0: Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Borgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Peter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan

0: Fremskrittspartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Ja, nå har vi sittet og diskutert litt før startskuddet gikk for dagens morgensending her, om vi skal ønske god morgen, eller om det sen natt. I den grad du har vært oppe og sett fotball og ikke klart å sove igjen og gått rundt. Det ikke godt å si. Og så går jeg ut ifra at noen kanskje til og med har forsovet seg I dag, og ikke får med seg dette I det hele tatt, men sånn det jo. Det gikk altså greit I natt når vi testet VM-formen mot Irak. Det skal vi snakke om. Dette morgensendingen, og jeg trender I Lundgren.

Det er opp til flere overskrifter vi kan hanke med oss her på morgenkvisten. Det endte altså godt hvis du mot formodning ikke har fått med det der. Norge-Irak 4-1. Eller så det andre ting enn en VM, naturligvis. Vi kan jo snakke litt showbiz. Petter Northug skal trolig være med I Let's Dance, som svenskene kaller sin Skal vi danse-serie. Og så det også litt om oljefondet her. We'll be right back.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.

var en kollega som spurte, går det an å prate om noe annet enn fotball da? Er det det helt tatt mulig? Ja, det er det. Vi skal naturligvis snakke litt fotball også, men det skjer da ting. Statsministeren for eksempel dukket svett opp på ymse TV-skjermen der. Han har vært med på å ro seieren i land i natt, sier han. Vi vant altså åpningskampen i VM ganske overbevisende 4-1. En person utsatt for vold i Tønsberg, en fornærmet i 20-årene som har blitt sparket i ansiktet. Det ikke noe mer informasjon omkring den. Det slik at G7 nå øker presset på Russland og trapper opp våpenstøtten til Ukraina. Under VM-festen i natt så har en drone styrtet i en folkemengde i Arendal. Piloten var riktig nok en med sertifikat, men var beruset. Politiet har beslaglagt dronen og skal komme med en reaksjon der etter hvert.

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norge, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei alle sammen! Denne uka det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

er onsdag morgen, det er den 17. juni, dagen derpå for ganske mange som har forsøkt å få med seg så mye som de kan av Norges VM-debut etter over et kvart århundre. Og som vi har vært inne på et par ganger, dette endte da sånn sett greit, må man få lov å si. Hvis du skal gå i dybden og begynne å analysere nattens kamp, så vil du finne kritikk og spørsmålstegn. Hvem var det som leverte, hvem leverte ikke? Nå sier i alle fall det som står på papiret, hva papiret sier, og vi vant altså 4-1 over Irak. Bjørnen har våknet, det en kommentar som dukker opp på nettavisen i dag. Og når vi først snakker om folk som har innfridd, det gjør også Lionel Messi. Argentina Algeri, han har skåret hat-trick, og dessuten tatt en ny rekord, så her går det unna. Vi skal straks se hva dagens aviser har å skrive.

Og da griper vi fatt I dagens avis, forsider. Vi starter I dagens næringsliv et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen. Det har VG litt om I dag. Og så har de noe de kaller historien om landslaget. Laget som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk jo trykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver «Så mye mer får du». Det et historisk løft for pensjonister. Så det en ekspert her som sier «Du vil merke tillegget». En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid, prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet, altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvake eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi skal snakke om kongehuset, og vi skal snakke om arverekkefølgen. Vi har jo vår monark, som stort sett alltid er regent også her i landet, så fremt han ikke er syk eller på reise, kong Harald den 5. Hvis han ikke er til stede, så er det kronprinsen som blir regent og tar seg av de oppgaver en regent skal ha, inkludert å lede statsråd. Men hva hvis både kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige? I dag så er det da regjeringen som stepper inn som, i rollen som regent, men det kan jo bli et problem, for eksempel hvis en regjering skal gå av, for da må det jo gå av til seg selv, for eksempel. Og dette har man diskutert i flere år, og nå har Stortinget enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at nummer tre i arverekkefølgen, nå altså prinsesse Ingrid Alexandra, kan fungere som regent hvis både kongen og kronprinsen er vekk.

er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men, hva er et sosialt media? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men... WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg arrogant og intolerant? Verden full av religioner, sekter, filosofier, ideologier. Noen tror på karma, reinkarnasjon, avatarer, sjamaner, astralvesener, healing, kabbala, magi, mantra, horoskoper, mysterieritualer, spiritisme. Et enormt spekter av legender, myter, seremonier og kulter sirkulerer og praktiseres. Inn i dette mylderet av oppfatninger, sier apostelen. Og vi leser i Apostelgjerningene, kapittel 14, vers 15. Vi forkynner dere evangeliet, at dere må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som i dem. Er dette arrogant? Ja, hvis man tror at alt eller ingenting sant. Er det intolerant? Ja, hvis man mener at enhver blir salig i sin tro. Er det uhørt? Ja, hvis man mener at ingen skal bry seg med hva andre tror. Men jeg, som apostelen, tror på Kristus. Det befriende. Da løftes man inn i et lys som så klart og avslørende at man faktisk ser det utrolige. Hvis noen tror dette arroganse, kan jeg fortelle at det det motsatte. Det nåde, over nåde. Og kjærlighet, ubegripelig og ufortjent kjærlighet. Dessuten, for å bli løftet så høyt inn i det strålende lyset, må man være liten, bitteliten, som et lite barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal

0: deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45, etterfølgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Ja, da, vi både våkne, opplagte og ganske fornøyde. Det smakte godt med seier i første kamp i VM. Men vi har da andre ting å snakke om også, og det skal vi i timen som ligger foran oss av morgensendingen. Om et lite øyeblikk skal vi danne oss et bilde av hva utenlandske medier skriver. Det kan være at jeg sporer opp en overskrift eller to om Norges innsats i VM. Jeg går ut ifra at våre naboland i hvert fall litt opptatt av hvordan det har gått med oss.

Det er utenlandske medier vi skal se nærmere på. Dansk TV 2 skriver dobbelt opp på Haaland I norsk storseier. Fokus altså på VM-kampen mot Irak I natt. Sky News også om Norge og VM. Haaland skårer to ganger når Norge begynner sin VM-campaign, som det står da på engelsk, etter tre tiår uten noen som helst form for seier. Svensk TV 4, det her det friskt. Det kan bli varmt under midtsommarfesten, skriver de.

Det har vært krig I enkelte norske kommuner og bygder over flagging med Pride-flagget. Det blir nok ikke bedre etter I dag når Pride nå kommer I gang. Samtidig så blir Kim Frielis minnepris delt ut. Dette tredje året på rad. Det skjer. Det kommer I ettermiddag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal delta I det. Og så det altså selve Pride som starter I kveld. Det blir flaggheising med dette ikke ukjente flagget I alle regnbuens farger da. Det skjer på Operan I Oslo 18.45 I kveld, og så blir det en åpningskonsert etter det. Og så tenker jeg vi får noen nyhetssaker omkring Pride, ikke minst fra dem som høylytt motstandere. Dette morgensendingen, jeg har litt musikk å by på.

er sånn litt av hvert som dukker opp I nyhetsbildet I dag. Vi har jo naturligvis litt sport. De to siste kvartfinalene I kvinnenes NM blir spilt I dag. Og så har vi altså Oslo Pride som starter I dag, og så har vi litt beredskap. Det har kommet inn over 800 innspill mot en planlagt sprengstofffabrikk på Hurum utenfor Oslo. Ved midnatt mandag så gikk høringsfristen ut, og det kom plenty med innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Og så det en som angår oss alle, uansett hvor I landet vi befinner oss, og dette kommer fra DSB, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskala angrep på Ukraina I 2022. Det langvarige strømbrudd, svikt I kommunikasjon og dessuten desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. De har ikke kommet med denne veilederen enda, så langt på morgenkvisten I dag, så jeg kan ikke si noe mer enn det, men den dukker opp og vil sikkert bli omtalt I nyheten underveis, skulle jeg tro. Alright, morgensendingen som straks skal kaste et blikk på hva som foregår I showbusiness verden, og dette ikke hyggelige nyheter for en meget kjent person.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

Og da griper vi fatt I dagens avisforsider. Vi starter I dagens næringsliv I et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen. Det har VG litt om I dag. Og så har de noe de kaller historien om landslag. Som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk I uttrykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver «Så mye mer får du». Det et historisk løft for pensjonister. Så det en ekspert her som sier «Du vil merke tillegget». En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid, prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet, altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker.

Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

0: Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville. Skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørnebo det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte i midlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørnebo ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 er det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det er flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det er mulighet for å ringe inn sine forbønnsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lyssnar till radio, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøte i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operan i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret

0: Dette Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Det er jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det er sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er noe tilstand for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde jeg nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som en britisk klostergrunnlegger. Botolfs Town heter i dag Boston for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Vi I gang med dagens quiz, og det en ganske dramatisk start på quizen I dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to, og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller I alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til. Ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee dette året, I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvake eller Bolsok, om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston, døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag, født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams, som ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol, født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du var nær nok, premier deg selv deretter.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Sian Selbakk, i dag onsdag 17. juni klokken 19, bønn og delemøte. Søndag 21. juni klokken 18, Hellis taler og synger. Klippen Saltnes, i dag klokken 19, bønnemøte. Søndag 21. i 6. klokken 18, sommeravslutning. Frikirken Greåker, i dag klokken 18.30, junioren sommeravslutning. 18. juni klokken 19, bibel og bønn med nattverd. Søndag 21. i 6. klokken 11, gudstjeneste, pastor Bjørn Tore Andersen, dåp, barnekirke og kirkekaffe. Løkke bedehus, i dag klokken 19, den lille hjelper, sommeravslutning. Og så det sommerfesten på Varna, teltmøter. I dag klokken 11, Hanne Sørmo Holstad. I kveld klokken 19, Laura Labråten. Torsdag 18. juni klokken 11, Jon Lere. Torsdag 18. juni klokken 19, Thomas Åleskjær. Delk Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn inviterer til sankthansstevne på Torp konferansesenter i Sandefjord 20. og 21. juni. Lørdag 20. juni klokken 10, og av talere kan vi nevne Knut Kåre Kirkholm med tema «Dine ord gir lys når de åpner seg». Hans Johan Sagrusten veileder i praktisk bibelbruk og formidling. Klokken 19 lørdag kveld det konsert med sangere fra det evangeliske militærkoret Lova. Søndag begynner de med gudstjeneste klokken 11. Mer informasjon finner du på Delk sine sider www.delk.no/stevne/. Det var det vi hadde av meldinger i dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.

Det ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det jo noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå

0: hagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Det er blitt onsdag og tid for å ønske velkommen til Over en åpen bibel. Andaktene denne uken er ved Jostein Sett. Han jobber som administrasjonsleder i Norea Mediemisjon, og det er også de som har produsert andakten. Vi skal nå få sette oss stille ned ved Jesu føtter. Sangen den er fra en CD med sanger fra Bedusland.

Overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Se opp, skrevet av Geir Harald Johannessen, maleriet og fotografiet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jeg har aldri helt forstått dem som mener at det en motsetning mellom Bibelens skapelsesfortelling og det vitenskapen forteller om hvordan jorden ble til. For meg det ikke noen større motsetning mellom Bibelen og vitenskap enn det mellom et maleri og et fotografi. En dag stod Laila, kona mi, og jeg på Astrup-tunet I Jølster, maleren Nikolai Astrups hjemsted. Den vesle gården satte herlene I den bratte lia ned mot Jølstervannet, der fjellene omkring speilte seg. Øynene våre frotset I den naturen som inspirerte bygdas store sønn. Og vi fotograferte. Men la oss nå si at vi la et av våre fotografier av Jølsternaturen ved siden av et av Astrups malerier av den samme naturen og spurte, hvilke av disse to bildene sant?

Hvilket av dem gir det sanne bildet av Jølster? Svaret måtte selvfølgelig bli at de er like sanne. De er sanne på hver sin måte. Fotografiet gir et flatt referat av landskapet. Maleriet viser oss dramatikken i det, og fremhever det som kunstneren synes er viktig. Men begge bildene er sanne. Begge viser oss Jølster. Slik er det også med portretter. Portrettmaleren ser det kameraet ikke ser, og med farger og skyggelegging viser han oss et menneskets personlighet. Maleriet blir minst like sant som fotografiet. Akkurat slik ser jeg på forholdet mellom vitenskap og skapelsesberetning. Vitenskapen leverer fotografiet. Skapelsesberetningen er et maleri fra Guds hånd, malt med levende pensler. Mennesker som fra tidenes morgen har fortalt til neste generasjon, og senere skrev det ned. Og det som den store kunstneren Gud forteller oss, er alt det som vitenskapens fotografi ikke fanger opp. For eksempel dette, at det var Gud som skapte det fantastiske samspillet i naturen. At han gjorde det på 6 dager, som nok hver var som 1000 år, altså lange, lange perioder. At vi ble skapt i Guds bilde, for å leve ham nær, og leve etter hans gode vilje. Vi skal nå før andakten høre Kongshaug Musikkgymnas synge misjonssangen «Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud».

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene, fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21, «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dette står gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter. Selve jobben med å gjøre disipler, det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet, som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet. Og derfor er det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie. Guds familie. De troendes samfunn.
men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum er at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker». Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Hvilken venn vi har I Jesus, hørte vi nå etter andakten som var ved Jostenset. Vi har en jobb å gjøre, dere. Thea Årseth skal avslutte dagens program med sangen «Hjelp meg å gå». Vi skal jo slippe å gå alene. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå, og så håper jeg at vi høres også I morgen på Radio Øst.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei alle sammen! Denne uka det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn?

0: hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
4: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

Bitti. Bunkerne Marshall hadde avmerket på kartet til Jake lå spredt utover øya på militærstrategiske steder, og det ville ta dem flere dager å undersøke alle. Jake håpet de andre hadde mer hell enn han i letingen. Dessverre hadde ingen ringt i noe, altså var Angela og Caden fortsatt ikke funnet. Det tok ham mye lengre tid enn han hadde regnet med å komme til den andre bunkeren på lista. Denne var mer enn en enkel bunker, det var en militærutpost. Et digert femetasjes tårn raget over ham, og han hadde ingen anelse om hvor lang tid han ville bruke på å undersøke det grundig. Frustrasjonen sved i kroppen. Hvor var neste spor? Hvorfor tok det så lang tid å finne det? Og hva gjorde Angela med Caden i mellomtiden? Han studerte området uten å se noe tegn til Angelas pickup, selv om det var mulig hun hadde parkert den et stykke unna etter å ha fraktet Caden inn. Han rundet et hjørne og så et par ferske hjulspor som gikk helt opp til østsiden av bunkeren, og deretter forsvant inn i skogen. Håpet sprang til liv. Noen hadde vært her nylig, mest sannsynlig i går kveld. Han trakk pistolen og gikk bort til åpningen. Bare et lite hull i den falleferdige betongen. Etter det han kunne se av overflateskadene, tippet han det hadde skjedd under jordskjelvet i 64. Han satte fra seg sekken utenfor og tok med seg pistolen, satellittelefonen og lommelykta. Det var best å bære på så lite som mulig, så han kunne bevege seg fort og smidig. Caden begynte å få sår på håndleddene etter de stramme håndjernene, mest fordi hun hadde kjempet så intenst for å komme seg løs. Betonggulvet hun satt på var kaldt og fuktig. Hun lente seg mot veggen og prøvde å skjelne detaljer i det dunkle rommet. Hun visste fortsatt ikke hvor hun befant seg, og det var til å bli gal av. Hvis hun ikke hadde fått den elektriske ladningen og mistet bevisstheten, ville hun i hvert fall hatt en anelse om hvor langt de hadde kjørt. Hun kjente ikke igjen bygningen. Kanskje

0: var en gammel nedlagt fabrikk. Hun tenkte på de få forlatte bygningene hun visste om på Tarjok. Men det stemte liksom ikke. Var hun ikke på Tarjok lenger? Det ville i så fall være et smart trekk av Ernsla. Flytte de som lette etter henne vekk fra der de var lommekjent, så de ikke hadde hjemmebanefordel. Den eneste måten å komme bort fra Tarjok på var med fly, båt eller ferge. Av de tre mulighetene var fergen det mest sannsynlige. Fergen gikk bare til to steder direkte fra Tarjok, Imnek og Kodiak. Kodiak var den største av dem, men på Imnek var det flere avsidesliggende områder utenfor byen Spruce Harbor. Hun tippet at de var på Imnek, men hvor? Hun kjente ikke øya like godt som Tarjok, spesielt ikke bygningene. Hun var bare lommekjent når det gjaldt klatre- og campingstedene. Hun svelget. Munnen var så tørr at det gjorde vondt. Hvor lenge skulle Ernsla holde henne fanget her? Og hvor var hun egentlig? Hun gjorde nok klar en felle for Jake. Dama var helt besatt av hevn og manglet åpenbart den vanlige samvittigheten til en normal person. Caden rev og slet i lenkene, men til ingen nytte. Jeg beundrer utholdenheten din. Ernsla sto i døråpningen med en tallerken mat. Men det er nok best at du avfinner deg med at du ikke skal noe sted. Hun satte fra seg tallerkenen på et rustent metallbord og dro en stol inn til bordet. I hvert fall ikke før kjæresten din kommer. Caden rykket i håndjernene så hardt at smerten skjøt oppover i armene. Han er ikke kjæresten min. Men hun skulle ønske han var det. Og det hadde hun tenkt å si til ham hvis hun bare kom seg ut av klørene på denne gærne dama. Ernsla puttet et potetgullflak i munnen. Formaliteter. Han er åpenbart vilt forelsket i deg, og det er det som teller. På dypet av hjertet visste Caden at det var sant, men ingen hadde sagt ordene høyt før. Jake elsket henne. Vilt og hemningsløst. Hun elsket ham også, men hun hadde vært for sta, stolt og redd til å la ham eller noen andre se det. Hva om det var for sent? Hvordan vet du at han vil komme? Kom an, han har prøvd å finne deg fra det sekundet han skjønte at du var borte. Hva om han ikke finner oss? Ikke vær redd. Han er en glimrende etterforsker. Alt for god for sitt eget beste. Han kommer, vær du sikker. Men hva hvis han ikke kommer? Ikke vær bekymret, lille venn. Jeg har etterlatt noen spor han ikke kan overse. Hun likte ikke lyden av det. Og hva skjer når han kommer? Ernsla smilte kaldt. Hevnens time. Hva er det du skal hevne, egentlig? At han satte deg i fengsel der du hører hjemme? Ernsla la fra seg potetgullet og børstet av seg på hendene. Hun reiste seg og gikk bort til Caden, satte seg på huk utenfor sparkerekkevidde. Hevn for at han ødela livet mitt. For at han tok fra meg mannen min. Det var ingen som tok ham fra deg. Mannen din tok sine egne valg. Han begikk selvmord, for ikke å nevne Candice Banner og kona og det ufødte barnet til Jake. Så du mener det? Hun reiste seg med et ondt smil. Ja, dette kommer til å bli morsommere enn jeg trodde. Caden sprellet for å komme seg løs, men til ingen nytte. Nok, du ødelegger matlysten min. Ernsla reiste seg med elektrosjokkvåpen i hånden og zappet henne igjen. Før Caden rakk å stålsette seg, gikk verden i svart. Jake gikk frustrert ut av den tomme bunkeren. Den var tom, bortsett fra den spottende beskjeden han hadde funnet på et falleferdig bord I det som var igjen av bunkerens messe. Du har tatt et dårlig valg. Nå får jeg mer kvalitetstid sammen med dama di. Så synd for henne. Gallen steg I halsen til Jake. Det var ikke et spor, bare et knivstikk I hjertet. Han krøllet sammen beskjeden og la den I lomma på vei til pickupen. Hjulsporene var dessverre bare etter noen tenåringer som hadde festet der inne og etterlatt seg et salig rot med ølflasker og ostepopp. Sola var I ferd med å gå ned, og han visste at han burde slå leir for kvelden, spise, hvile, gjøre seg klar for morgendagens leting. Men han kunne bare ikke slå seg til ro mens Angela hadde Caden. Han ville kjøre på utover natta og dagene framover, helt til han fant henne. Han nektet å gi seg før hun var trygg I armene hans. Han studerte kartet. Den nærmeste bunkeren var bare 8 mil unna, men på de dårlige veiene ville det ta ham flere timer. Kjære Gud, vis meg hvor hun er. Han sjekket med de andre, men ingen hadde funnet Caden. Det eneste sporet var en like spottende beskjed I en av de to bunkerne Gage og Darcy hadde undersøkt. Han følte seg som en rotte I en labyrint konstruert av Angela, og han hatet det. Kjære Gud, hjelp meg så jeg ikke svikter henne. Han hoppet inn I pickupen og satte kursen mot den neste bunkeren. Vi burde finne et sted å slå leir før natta faller på, sa Kira, I det hun og Reef krysset ut nok ei hytte fra kartet. Jeg vil ikke stoppe. Ikke før vi har funnet søsteren min. Hun la hånden på armen hans, men trakk den fort tilbake, overrasket over den sitrende følelsen. Hun kremtet og prøvde å konsentrere seg. Forrige gang hun var blitt fysisk tiltrukket av noen, hadde det nesten ødelagt livet hennes. Og dette Reef, Kira. Hvordan I all verden kunne hun bli tiltrukket av ham? Men I stedet for at den ble mindre når hun tilbrakte tid med ham, ble tiltrekningen bare sterkere. Dette måtte ta slutt med det samme. Jeg skjønner at du har lyst til å fortsette. Men I mørket kan vi gå forbi ei hytte på 6 meters avstand uten å se den. Og det kan være fatalt. Du har nok rett. Reef sukket. Men jeg liker det ikke. Det føles feil. Hvis jeg husker rett, det en ok plass over den åsryggen der borte. Det flatt med en bekk like ved. Dessuten det et bra utgangspunkt for å gjøre ferdig området vårt I morgen tidlig. Vi starter ved soloppgang. Selvsagt, så fort det mulig å se. Hun hadde ingen grunn til å somle. Reef ga motvillig etter. Hun forsto ham godt. Hun likte ikke å overnatte der ute, hun heller. Men de måtte være kloke, profesjonelle, og det beste var å vente til daggry før de fortsatte letingen. Dessuten trengte Rex å hvile. Han ville nok ikke vise dem det, men hun visste at huskyen begynte å bli sliten. En halvtime senere fant de stedet hun mente. Hun og faren hadde overnattet der mange ganger før foreldrene flyttet til Juneau. Flott sted, sa Reef og slengte fra seg sekken. Jeg skal fikse et bål. Selv I sommermånedene kunne temperaturen I fjellene komme helt ned I 5 grader. De trengte ild til å lage mat og varme seg ved før de krøp ned I soveposene. Kira begynte å sette opp teltene mens han tente opp bålet. Det gikk fort, sa han da hun var ferdig. Jeg var mye på telttur da jeg var liten. Hun så spørrende på ham. Hvorfor sa du hm? Ingen grunn. Han stablet all opptenningsveien og tente på. Jeg visste at du drev med leteaksjoner og sånt på grunn av hundene. Men jeg trodde ikke at du var friluftstypen akkurat. Hun var ikke sikker på at hun ville vite det, men nysgjerrigheten tok overhånd. Hva trodde du jeg var da? Jeg vet ikke. Han trakk på skuldrene. En lesehest, kanskje? Dette måtte hun melke skikkelig. Og lesehester kan ikke være friluftsfolk. Jo da, det går an å være begge deler. Piper og Caden elsker å lese begge to. Men jeg tenkte vel at du gjorde lekser hele tiden. Fordi jeg fikk gode karakterer. Ja, nettopp. Han rørte litt i bålet for å få det til å brenne skikkelig. Og du hadde alltid gjort leksene dine. Du kom aldri for sent. Du var alltid best på prøver. Og likevel hadde jeg et liv utenom skolen. Eller i hvert fall til. Nå var det forandret for godt. Ødelagt. Nei, jeg mente selvfølgelig ikke at... Det var altså som hun hadde trodd hele tiden. Reef hadde stemplet henne som en streber, en bokorm som satt hjemme og gjorde lekser hver lørdagskveld. Han ante ikke at hun elsket å telte, surfe på isbreer, ta hånd om sledehunder, jobbe som frivillig letemannskap, se på actionfilmer og stelle i hagen. Han kikket opp på henne fra bålet. Men du må innrømme at du satte meg i bås også. Det stemte, og hvis hun var helt ærlig, så gjorde hun det fortsatt. Det kom noen lyder fra skogen bak dem, og Rex spratt opp. Kira signaliserte at han skulle legge seg ned igjen. Reef la den ene fingeren mot leppene for å vise at hun skulle være stille, og løftet rifla. Han stilte seg med ryggen mot bålet, ut mot trærne i den retningen lyden hadde kommet. Rex knurret, og Kira tok tak i halsbåndet hans og holdt ham inntil seg. Hun stirret inn i mørket og så noe som beveget seg. Er det en bjørn? Reef kikket ned på pølsene som lå i bålet, innpakket i aluminiumsfolie. En diger svartbjørn gikk fram og tilbake innimellom trærne. Piper ville sagt at den var nusselig hvis hun så et bilde av den. Men her ute i villmarka var den livsfarlig. Reef fant en pinne og stakk den inn i flammene, og da den brant tok han et skritt mot bjørnen og viftet med fakkelen. Stikk! Kom deg bort! Bjørnen reiste seg på bakbeina og satt i et brøl så Kira nesten ble løftet opp fra bakken. Selv om hun hadde bodd i Alaska hele livet, var hun likevel redd for bjørner. Kom deg bort! Reef viftet med den brennende pinnen en gang til. Jeg vil helst slippe å skyte deg. Mange folk han kjente ville takket og bukket for muligheten til å skaffe seg et bjørneskinn, men Reef prøvde å skremme bort bjørnen, og det funket. Etter noen minutter stillingskrig gikk bjørnen ned igjen på alle fire og luntet bort. Kira reiste seg og gikk bort til Reef da han kastet pinnen på bålet. Hva om den kommer tilbake? Det tviler jeg på. Jeg har bundet resten av maten høyt opp i trærne. Det er ingenting han kan spise her. Hvis ikke han syns vi lukter godt, da? Vi setter teltene våre inntil hverandre. Rex vil varsle oss hvis det kommer noen. Jeg tar med meg rifla inn i teltet og bruker den hvis det blir nødvendig. Hun nikket og sendte en liten bønn til himmelen om at det ikke ville bli nødvendig. Hun ba også for Caden. Selv om Kira hadde vært livredd for bjørnen, visste hun at Caden måtte være enda reddere. Hvordan hadde hun det akkurat nå? Kjære Gud, beskytt henne midt I faren. Det var noe bare Gud kunne gjøre. Hun visste ikke hvordan, men hun var sikker på at det var mulig. Hun hadde vært der selv. Caden kom til seg selv. Det smakte brent. Hun hadde fått elektrisk støt igjen. Hvis den dama prøvde å bruke elektrosjokkvåpenet på henne en gang til, ville hun knekke det over hodet på henne, selv om hun måtte brekke hendene sine for å komme ut av håndjernene. Angela rullet ut en sovepose opp på en luftmadrass på bordet, med en lykt nederst. Caden fulgte lysstrålen med øynene oppover til taket der det dryppet vann. Nydelig. Det forklarte hvorfor det var så klamt og fuktig. Jeg skal sove litt, sa Angela. Hvis du vekker meg med noen narrestreker, så får du et nytt støt. Da skal du få angre. Angela hevet et øyenbryn. Du begynner å få tilbake piffen, ja. Det godt å se. Da blir det enda morsommere når jeg banker den ut av deg igjen.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
2: For deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Radio Øst.

0: alle sammen. Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.
1: Da er det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

Veldig mange nordmenn glad I å grille på sommeren, og det viser seg at vi ganske tradisjonelle når det gjelder hvem som står for grillingen, og hvem som lager tilbehør og dekker bordet, og så videre. Vi har besøk av to gjester fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, som kanskje mest kjent for nettsiden matprat.no. Vi skal høre om en stor grillundersøkelse som nettopp gjort I Norge, og vi skal selvfølgelig gi deg gode grilltips. Så vær med oss til neste timen. Jeg heter Sølvi Olim.

0: Hjertelig velkommen I studio, Britt Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen.
1: Takk for det.
0: Du, si litt om opplysningskontoret for egg og kjøtt. Hvem det som står bak det?
2: Det hva skal jeg si, opplysningskontoret for egg og kjøtt markedsførings, hva skal jeg si, bedriften for den norske egg- og kjøttproduserende bonden.

0: innom også Britt-Marlene Kåsin. Hva det folk kikker etter når de går inn på den nettsida, tror du? Nye oppskrifter, eller?
1: Ja, det det nok. Både nye oppskrifter og gamle klassikere. Og vi vet jo det at uke etter uke så det jo blant annet pannekaker og lasagne og pastaretter som det de hverdagsheltene som folk bruker veldig mye. Og så det mange som inne etter inspirasjon og veiledning til hvordan man skal lykkes på kjøkkenet.
0: Så hvor stort arkiv har dere med oppskrifter?
1: Oj, det det noen tusen da?
2: Jeg tror det over 3000 oppskrifter på Matprat som ligger fremme. Og så har vi noen som ligger litt gjemt, og så ligger noen på vent som skal lanseres nå utover sommeren også.
0: Og det kommer til å bli liggende der, det ikke sånn at det skifter det ut, eller altså hvis man vil inn og finne oppskrifter på gode norske kjøttkaker, så går man dit og finner det igjen om en måned.
1: Det gjør du. Vi har innimellom, så oppdaterer vi oppskrifter, tester, sjekker at alt stemmer det. Så det kan jo hende at noen kanskje får noen endringer underveis, men det aller meste der over tid, og skulle være noe man savner, så det bare å ta kontakt eventuelt, så da kan det hende vi har flyttet av det litt. Men det de samme oppskriftene som der, pluss nye.
0: Og dere følger sesongen, for å si det sånn, sånn at når det jul, så vil alt av julemat ligge der, Bjørn Tore?
2: Ja, nei, da er det ribbe og pinnekjøtt, og det lutefisk og alle de tingene, så vi følger jo sesongene. Men det klart sånn som hvis vi skal ta en sesong som jul, da, så har vi en sånn skikkelig, den urribba, den der.
0: Ja.
2: Men så tror jeg vi også har 20 andre oppskrifter på varianter med forskjellige smaker og forskjellige tilberedningsmetoder. Da. Så det finnes for de som kanskje ønsker å gjøre noe annet enn standarden, så finnes det mulighet.
0: For dere har deres eget kjøkken,
2: ja.
0: Utviklingskjøkken, rett og slett, og der finner dere på nye oppskrifter da, eller?
1: Det gjør vi. Vi både finner på nye oppskrifter og lager klassikere. Så vi gjør jo på kontorene våre på Løren, så gjør vi alt sammen egentlig, som dere ser på Matprat. Vi både kommer frem til nye oppskrifter, tester, utvikler og skriver, og så lager vi maten, og til og med da har matfoto, styling og tar bilder, og får det inn på sidene våre til slutt. Så det vi som legger inn til og med. Gjør alt.
0: Alt fra A til Å.
1: A til Å, ja.
0: Men det ser jo veldig lekkert ut da, når du ser de bildene, at du blir jo kjempesulten for det første.
1: Ja, så bra. Det det vi håper på da, at det skal være delikat, og at folk skal få lyst til å lage god mat. Det det viktigste.
0: Ja. Har du inntrykk av, eller dere, har dere inntrykk av at folk synes det gøy å lage mat nå? At det mer nå enn det var for 10 år tilbake, eller det omvendt, at folk ikke gidder å lage så mye mat?
2: Jeg tror vel kanskje, det liksom to forskjellige målgrupper der. Altså en for de som kan lage mat og inne kanskje litt inspirasjon og ser etter noen nye ting. Men så det de som kanskje har akkurat stiftet eget bo, kanskje ikke har lagd så mye mat før, så kan man gå inn der og så finne enkle oppskrifter med steg til steg, hvordan du gjør det, og på en måte lykkes med de tingene. Da. Og så har vi jo graderinger da, fra veldig enkelt til mer komplisert, så kan man finne sin hylle, for å si det sånn, da. Så kanskje man skal begynne på det enkle i begynnelsen, og så gå over til ting som mer komplisert etter hvert når man får litt øvelse. Så vi har alle segmenter inne på kunnskap.
0: Ja. Altså jeg jo såpass gammeldags at jeg synes jo det med å ha en kokebok i hånda også kan være litt godt da. Har dere det også, eller lager dere kokebøker, eller gir dere ut noe?
2: Vi har hatt å lage det før, men nå har vi har jo noen sånne, noe som heter Min Matprat, hvor du kan lagre dine oppskrifter, så du kan gå inn der, og så finner du på en måte din side, så du plukker ut de favorittene du har, og så finner du de raskt i din side, for å si det sånn. Ja. Men ellers så har vi ikke noen sånn bok, men vi vet at det mange som finnes med kokebøker rundt. Og kokebøker selges til stort mån fortsatt, selv om alle digitale, og vi har alt fra folk som bruker kokebok, til folk som har montert en iPad omtrent fast på kjøleskapet, og bruker den fast hele tiden. Så det alle steg der, altså.
0: Ja, der vi forskjellige. Men du, vi må jo bli litt mer kjent med dere to også, og skal vi begynne med deg, damene, først Britt-Marlene Kåsin, og først må jeg jo bare si da, at Britt Kåsin et navn som mange vil se en sprudlende dame for seg. Ja. Og hun kjenner du godt.
1: Ja, hun kjenner jeg veldig godt. Det moren min.
0: Ja. Var på TV i mange år og inspirerte folk til å lage mat.
1: Så det har vært mye både matlaging og prating om mat hjemme hos oss fra hele livet. Så det var kanskje naturlig at det ble den retningen.
0: Og hva har du som bakgrunn?
1: Jeg har ernæringsfaglig bakgrunn, så jeg har utdanning innenfor det, og så har jeg jobbet i Matprat i 4 år, så jobber mye med maten da. veldig opptatt av sunn

0: god mat, men også den delen av at man må jo lage maten før den skal være sunn, så man må jo inn på kjøkkenet og få inspirasjon til å lage god mat, som kanskje er det viktigste.
1: Og titlen din i opplysningskontoret for egg og kjøtt er?
0: Det er matrådgiver.
1: Matrådgiver.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er din titel også, Bjørn Tore Teigen.
2: Ja.
1: Men jeg må jo si at jeg ble jo imponert når jeg så hva du hadde som yrkesbakgrunn, for det er altså diplompølsemakermester.
2: Ja.
1: Det er fantastisk.
2: Ja, det er ganske, ja, jeg synes det er en morsom titel. Sånn sett så er det jo pølsemaker som er bunn og grunn, og så har man tatt litt tilleggsutdannelse både på økonomi og fordypning i faget, som gjør at du kan kalle deg det. Altså, det er jo, ja, det er litt sånn morsomt. Det er litt sånn overbuljongterning pakkemesterassistent.
1: Men hva gjør du da, først og fremst, i opplysningskontor for egg og kjøtt?
2: Nei, altså, jeg er jo kjøtt- og eggfaglig ansvarlig, så hvis det er noe sånn kjøttteknisk og sånt nå, og steketemperaturer, teknisk, nye muskler på storfe, nye ting som kan grilles, så er det jeg som på en måte styrer litt av det. Og i tillegg til det så er jeg jo matrådgiver, så jeg er jo med noen ganger på kjøkken og er med alt fra å lage mat til å ta oppvaska, så vi er ganske mange, ja, vi tar alle arbeidsoppgaver da, og må bidra på alle måter.
1: Mm. Du, jeg regner med at du vet hvordan en god pølse skal smake, så når, du kan ikke bare servere deg en hvilken som helst pølse, eller?
2: Nei, altså, jo, egentlig så kan du det, men jeg setter jo ekstra pris på de gode pølsene.
1: Og hvordan er de?
2: Nei, de skal være bitt i det, det kommer litt an på som pølse her. Hvis det er en viner, så skal en god viner ha knekk i seg, ikke sant? Den skal være gjerne litt kjøttfull og smakfull, og så har du de større, hva skal jeg si, snaddepølsene, som man gjerne har på grillen. Jeg liker også at de er litt grove, og i og med at jeg har hatt, hva skal jeg si, tatt skole, sånn mesterskole i Tyskland, så for meg da, så en sånn urøkt bratwurst, det er noe av det beste jeg kan få. Den typiske bratwursten du får fra Tyskland.
1: Men urøkt?
2: Urøkt, ja.
1: For i Norge har vi veldig mye røkte pølser.
2: Ja, som en bratwurst i Tyskland, den er urøkt ferdig snakket, det er bare sånn det er. Det er ingen røkte bratwurst i Tyskland, og det man får da er eventuelt en frankfurter eller en kryddepølse eller noe sånt nå, men bratwurst er alltid urøkt. Mm. Så det er litt i Norge vi på en måte også røyker den.
1: Men vi har fått mye mer utvalg av pølser de siste årene enn det var når jeg var ung og ville ha pølser på grillen.
2: Ja, ja, ja. Og spesielt nå i sommersesongen så er det stort utvalg av pølser. Og vi vet jo at folk liker å grille pølser og spise pølser, men det har nok noe med at det er veldig lettvint. Og kanskje de rette grillpølsene som alle kjenner, det er de som selges mest, og det er nok fordi at alle i familien liker de. Og så er det vel ikke til å stikke under en stol at de også er rimelige, så de på en måte metter mange for en fornuftig penge.
1: Mm. Men du synes det er mye bra de andre pølsene også, eller?
2: Ja, jeg synes jo det, og det er der jeg er da, som er litt mer voksen. Og så handler det jo også litt om økonomi. Er det en familieøkonomi, så kan jo det være bra å ha mye til mange. Men som oss som bare er to stykker i husstanden, så kan vi kanskje koste på oss litt ekstra. Mm. Og da blir det de gode snadepølsene.
1: Du, var det tilfeldig at du ble pølsemaker?
2: Egentlig ikke. Jeg har en far som er pølsemaker, og en onkel som er pølsemaker, og en fetteren til faren min var pølsemaker. Han var sjefen min, og jeg gikk i lære, blant annet. Så jeg er født inn i det. Faren min hadde eget kjøttbutikk da, i Ski før, så jeg har jo vært med der siden jeg var liten.
1: Ja. Og det er du som er, ja, kanskje jeg fornærmer Britt Marlene nå, men det er du som er grillmesteren her.
2: Ja, på huset, og er det nok meg da, ja, som har kanskje grillet mest.
1: Og da er vi inne i den tradisjonelle fordelingen med en gang, men det skal vi snakke mer om. Vi skal høre på en sang først. Og Atle Remøy, han synger om sommertid og sol. Ja.

0: Du lytter til programmet Vår Hverdag, og vi har to gjester I studio som kan veldig mye om mat, nemlig Britt Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, som også driver nettsiden matprat.no. Og dere gjør jevnlig grillundersøkelser blant oss nordmenn, og da må jeg aller først spørre om vi veldig glad I å grille I Norge? Eller vi helt sånn gjennomsnittlig I verden?
1: Nei, jeg tror faktisk vi ganske glad I å grille. Vi ser at vi griller mer enn de nabolandene som det naturlig å sammenligne seg med. Og jeg tror det har noe med at vi nordmenn, vi glad I å være ute. Og så det jo sånn at for de fleste av oss da, så kan vinteren være lang. Og da når først våren og sommeren kommer, så har du lyst til å på en måte ta så mye del I det utelivet som Og da blir det fort grilling da, og så må jeg si at grilling jo ganske enkelt. Og som mann så må jeg da kanskje si at det veldig enkelt å bruke grillen, for det blir mindre oppvask.
0: ikke sant? Det ikke så mye kjeler.
1: ja, ikke sant? Og da må jeg også si at jeg tar jo del I den oppvaska, da, så da kjenner jeg på kroppen. Hvis du bare lar noen andre ta oppvaska etterpå, så betyr det jo ikke så mye. Men det jo litt sosialt da, å ta del I hele måltidet.
0: Men det jo litt, det litt sånn hulebor og vikinginstinkt her at vi skal lage maten på bål, liksom?
1: Det, noe av det kan være, og vi ser jo det litt I forhold til hva folk velger av grill, så vet vi at veldig mange velger jo gassgrill, fordi at det på en måte enkelt, og det kjekt, og det liksom store griller, og kan grille til mange. Men etter at folk har hatt gassgrill en stund, så går de tilbake igjen til kullgrill, for kullgrill kan kanskje være det første man kjøper, en enkel, billig kullgrill, og så kommer gassgrillen inn når du blir liksom litt mer komfortabel og ønsker å grille mer. Og så kommer kullgrillen tilbake igjen, for da ønsker du på en måte å temme flammene og gjøre noe ekstra, og det finnes jo mange forskjellige griller å kjøpe. Så da kommer kullgrillen til sin rett, og da det jo folk som bruker egen grill til pizza, baking og til ovn, til brød og til kaker, og så det ja, alt mulig. Og kanskje for de som ønsker å bedrive litt barbecue, som sånn lengre tid og lavere temperatur, da kommer kullet også inn. Så da det forskjellige typer kullgriller.
0: Så hva, det flest gassgriller som vi kjøper I Norge da, eller?
1: Jeg tror, når jeg har snakket med de som selger griller, så sier de at 60% av de grillene som blir solgt nye nå gassgrill. Og det jo fordi at de enkle og kjekke og lett å holde rene, og liksom, ja, rett på. 5 minutter så en gassgrill klar til å grille. Og sånn sett så jo det også sånn at de som har gassgrill griller mer enn de som ikke har, altså de som har kullgrill. Der gassgrillerne griller mer.
2: Mm. Og det veldig enkelt for familier og sånt også når du skal lage mye mat og kanskje kommer kjapt hjem fra jobb og skal ha maten på bordet ganske fort. Da det også veldig enkelt å fyre opp en gassgrill og ha alt klart veldig fort og kunne skru av igjen. Også like fort.
0: ja. Men det enklere å lage god mat på gassgrill nå? Altså det vanskeligere på kullgrill, vil du si?
1: Jeg vil kanskje si at det kan være noe enklere, for det jo, du kan jo justere varmen mye enklere ved å bare vri på en knott, holdt jeg på å si, eller gjerne at du har en grill med flere brennere, så kan du praktisere dette med indirekte og direkte grilling, og som indirekte jo når du har det du griller ved siden av varmen, kanskje bare en av brennerne på, mens direkte når du legger rett over. Og det jo mye lettere å justere temperaturen, og de fleste gassgriller har jo et lokk, så du kan jo nesten bruke det som en stekeovn. Og da har du veldig god kontroll uten at ting blir brent, og helst ikke blir tørt heller.
0: Mm. Men når du har en kullgrill, legger du, og den rund for eksempel da, hvordan vil du lagt kullet?
1: Altså, folk flest bruker nok mer kull enn det de trenger, så først ikke bruke så mye kull. Noen ganger så kjøper man en sekk som inneholder 3 eller 5 kilo, så tømmer man hele sekken oppi. Antakeligvis hadde holdt med 1 kilo eller halvannen. Og så det ikke så lett å si at du legger I den ene hjørnet på en rund grill, men kanskje legge det kullet bakerst. Fordi at da kan du dekke 1/3 av bunnen med kull, og så har du ikke kull på resten, og da har du en varm zone der, så da kan du praktisere direkte og indirekte varme, eller grilling da, på en sånn en gass- eller kullgrill også. Samtidig som du ofte har lokk på de kullgrillene også, så kan man jo bruke den også som en stekeovn. Og hvis du da legger ting på indirekte, altså ting, sier jeg, det enten kjøtt, fisk eller mat, da, så kan du, så hindrer du at ting blir brent. Og vi vet jo at brent mat ikke smaker godt, og ikke det godt for deg, så det på en måte fint å kunne gjøre sånne ting, da.
0: Mm. Så det helt greit med kullgrill, men vær litt bevisst på hvor mye kull og hvor du legger det henne.
1: Ja, og det, altså jeg sier til folk, jeg tenker på det som en vanlig ovn inne. Legger du inn mye ved i ovnen din, så brenner det mye, og det blir veldig mye varme. Så ikke ha så mye, og heller putte på litt etter hvert hvis du skal grille lenge. Det funker veldig bra.
0: Ja. Du, hvis vi går litt mer på denne grillundersøkelsen som dere altså, opplysningskontoret for egg og kjøtt, har nettopp gjennomført. Ja. Er det en lang tradisjon forresten å ha en sånn undersøkelse?
1: Vi tar denne undersøkelsen rundt annet hvert år. Vi tar den ikke hvert år, fordi annet hvert år så ser vi om det blir noen forskjeller. Og det hender jo at det blir. Denne gangen så gikk vi mer på rollemønstre. Før så har vi mer på hva slags grill folk bruker, hva griller de, og hvor lenge griller de, vi ofte og sånt nå. Men nå gikk vi mer inn på rollemønstre for å faktisk se om det var forskjell på menn og kvinner. Og det har vi nå fått, hva skal jeg si, bekreftet at det er. Så det er jo litt å ta for seg her, altså.
0: og Britt-Malene Kåsin, vi får bare innrømme at det er ikke vi som er grillmesterne i Norges befolkning, da, ifølge mennene i hvert fall. Det er flest menn som står for grillingen. Hva synes du om det da?
2: Ja, det er jo litt synd, eller i hvert fall sånn som vi ser ut fra denne grillundersøkelsen, så virker det som det går veldig mye på selvtillit også. At kvinner kanskje har en litt sånn lavere grillselvtillit, er litt mer engstelig for det her med å fyre opp grillen, og hvordan skal det gå? Og kanskje mennene har litt mer sånn, at de gønner litt mer på, da, kjører litt på og får litt sånn fordel av det. For det er jo egentlig ikke så veldig vanskelig å grille, men hvis man er litt engstelig, så tar det kanskje litt mer tid for å komme i gang,
0: rett og slett. Ja. Og at de har mer erfaring, rett og slett, for de har grillet mye mer, og da blir man jo tryggere.
2: Ja. Det blir året tråd, da, så det er sånn, så er det ganske sånn tradisjonelle rollemønstre som vi ser her. Så jeg tenker det er jo bare, kvinner må jo bare komme seg ut og ta over grillen.
0: Men det står i den grillundersøkelsen at menn for eksempel har mer selvtillit på å grille større kjøttstykker.
2: Ja.
0: Og jeg kan kjenne meg igjen med en gang. Ja. Jeg vil tenke at hvordan skal jeg få den godt nok stekt? Det kvir damene seg for da. Hva slags tips skal man ta og gjøre hvis man skal få et sånt stort kjøttstykke gjennomstekt, men ikke svidd?
2: Ja, da er det jo litt sånn som Bjørn Tore var inne på her i stad, med å først og fremst kjenne grillen sin, og kjenne det her med temperatur, og hvordan man kan behandle grillen som en ovn. Og så er jo det aller beste tipset er å skaffe seg et stektermometer, hvis man ikke har det, for å da kunne følge med på kjernetemperaturen i stykket. Og da, vi har jo en guide inne på Matprat, som har en sånn liste over kjernetemperaturer på ulike typer kjøtt, stykningsdeler og størrelser, så da kan man jo avhengig av hvilke kjøttstykker du skal grille for eksempel, da, gå inn, finne kjernetemperaturen, og så bruker man den målinstrumentet til å vite når det er klart.
0: Rett og slett, og det stikker du på det tykkeste stedet i kjøttstykket, ikke sant?
2: Midt i.
0: Ja. Mm. Det var smart, så da kan man gå inn og finne ut hva okse skal ha, hva svin skal ha, hva lam skal ha, og så videre.
2: Det kan man.
0: Ja. Så, men så er det jo noen som vil ha det litt godt stekt, og noen vil ikke ha det så godt stekt.
2: Og da kan man jo gå ut fra om man vil ha lite stekt, medium stekt eller gjennomstekt, altså litt sånn medium pluss, godt stekt. Og da har vi også en sånn skala som viser alle de forskjellige temperaturene, og sånn at man kan gå etter akkurat det man vil ha. Og da stoler man jo egentlig rett og slett på instrumentene som man bruker, så det er ikke noe å være bekymret for i det hele tatt.
0: Så kvinner, kom igjen, bare kjøp svære kjøttstykker.
2: Ja, bare kjør på, og det er jo det også som vi vil med Matprat, til å ha all den informasjonen tilgjengelig. Det er jo nettopp fordi folk skal lykkes. Uansett hvor mye de kan fra før eller ikke kan fra før, så er det bare å bruke informasjonen og få det til.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om direkte sånne tips til matlaging litt senere i programmet, men for å være enda litt mer i den grillundersøkelsen, Bjørn Tore Teigen, det er jo eller, ja, er det, jeg vet ikke om det er oppsiktsvekkende, ja, altså, men menn og kvinner, de har forskjellige roller når det gjelder grilling, og kvinnene er helt klart best på det å invitere til festen og forberede hele grillfesten, lage potetsalat, alt dette Ja. Mens mennene står da foran grillen.
1: Ja, vi står nær og skinner og,
0: og får all rosen.
1: All rosen, og jeg kjenner jo til det litt selv også. Fort så kan jeg stå foran der og ta imot all rosen. Men så er jo faktum det at to tredjedeler av grillfesten har jo damene lagd i stand. Og det de som på en måte dekker bordet, det de som inviterer ofte, det de som lager alt tilbehøret og bærer alt fram. Og så står det en stakkars kar da, bare snu på noen biffer eller noen koteletter og får all skryten. Det er litt dårlig gjort, altså.
0: Det, takk for at du sier det.
1: Ja, jeg vet jo om det, så det, vi prøver liksom å tenke litt på det innimellom, men vi er jo litt selvgode, vi menn noen ganger når det gjelder grill da, i hvert fall. Så vet vi jo det, at det er ofte sånn at menn er... Ja, det er de som griller. To tredjedel av gangene så er det nesten menn som griller. Mens vi vet at to tredjedel av tilbehør og alt annet er det jo damene som tar seg av. Så vi menn må lære litt på dette her, og vi må begynne å bli flinkere til å lage tilbehør. Vi må bli flinkere til å være med på det hele, og ikke minst være med å ta oppvaska. Det må vi gjøre.
0: Det må dere gjøre. Jeg helt enig. Men det andre ting i den undersøkelsen som du tenkte at dette jo litt morsomt, eller oppsiktsvekkende, eller hva man skal si?
1: Ja, nei, altså det går jo på, som du sa, menn liker å grille større stykker enn kvinner. Vi vet jo at det er menn som klarer å tenne grillen. Det er vi som også rengjør grillen etter grillfesten.
0: Det er jo fint.
1: Det er veldig fint, men det er en ganske enkel jobb. Hvis grillen er varm, så er det gjort på et minutt med en grillbørste.
0: Ja, hva gjør du? Altså, du tar den mens grillen er varm?
1: Mens, akkurat når du er ferdig, ja. Så er det enten å skru på full varme, eller sette på lokket på en kullgrill, og sette på trekket på maks, så du får mye varme inn der. Ja. Ta lokket igjen, og så børster man rista da, mens den er så varm som mulig. Da, alt som sitter på rista da, løsner nesten med en gang, veldig enkelt, og så er grillen klar til neste gang du skal grille. Og det er det som er så fint. Og det er jo ganske trist da, det er mange som sikkert har opplevd det, og jeg har opplevd det også når jeg har glemt det, at du på en måte lokker opp grillen din da, etter neste gang du skal grille, og så finner du igjen, liksom, kan det ligge en sommerkotelett sånn trist og ensom inni der, og det er ikke noe stas.
0: Altså. Nei, det er greit å gjøre det.
1: Så alle har gjort den problema, men, og det er mye mer jobb da, å ta og rense og vaske grillen, holdt jeg på å si, enn når den er skikkelig varm. Så det må man prøve å huske på. Så er det jo dette her med menn har høyere selvtillit enn kvinner på grill. Sikkert noe med også at vi menn bruker grillen oftere. Sånn sett så ligger det noe der. Men når det er sagt, så har jo Matprat, vi har jo arrangert NM i grilling i 10 år. Mm. Første NM som vi arrangerte var i 2004. Og da var det faktisk noen jenter som vant. Ja. Og jentene alltid hevda seg høyt i NM i grilling. Så det, når man egentlig stikker fingrene i jorda, så har ikke damene dårligere grillkunnskap. Det er bare det at de slipper kanskje ikke til så ofte. Mm. Så jeg er helt sikker på, og jeg vet jo at det finnes damer som er knakende gode til å grille. Og de har nok et bredere repertoar enn oss menn. Og så tenker de nok mer på alle gjestene, så alle får noe de liker. Og du var inne på et stort stykke, ikke sant? Noen vil ha godt stekt, noen vil ha medium. Og da er det jo sånn et stort stykke, så har du jo medium i midten, og hvis du har da en biff eller en filet, så har du ende. De er alltid godt stekt. Så i en, hva skal jeg si, et selskap, en familie som skal spise, så hvis man vil ha det som er godt stekt, så tar man fra endene, og de som vil ha mer medium, de tar de midterste stykkene. Så sånn sett så kan en hel filet passe til alle.
0: Ja. Så flott. Jeg bare må trekke fram en ting da, hvor det spørsmålet er, hvem mener du er best til å grille? Og så er det altså flere menn enn kvinner som mener at menn er best til å grille.
1: Ikke overraskende.
0: Nei, ikke overraskende, men er det litt greit også? Er det så mye å stresse om dette her da, hvis menn synes det er greit å grille, og hun synes det er greit å dekke bordet?
1: Nei, altså egentlig så er det jo ikke det. Hvis man er komfortabel med det, så er det helt ok. Og det kan jo være fint å ha en som tar seg av grillen og står der ute, og noen ganger så kan det være dårlig vær, og noen ganger kan det være for varmt, så du på en måte har begge ender av skalaen. Og så er det jo noen som kan ta vare på å vaske og sette bort og vedlikeholde, og må huske på at grill trenger litt stell den også. Passe på hvis det er en gassgrill, at slangen er... på en måte frisk og rask, og at ikke den er gammel og sprukken, passer på sikkerhet, passer på å kjøpe ny gass når du trenger det. Så det ligger noe ansvar til grilleren også, og på en måte holde utstyr i orden.
0: Men en konklusjon er at kvinner kan det like godt hvis de bare prøver seg fram.
1: Klart, ja, helt klart. Jeg er ikke tvil.
0: Vi har ikke likestillingsministeren her akkurat nå, men jeg regner med at hun hadde oppfordret kvinnene til å trå til i sommer og ta grillen i bruk.
1: Ja da, og vi vet jo det, jenter kan grille. Så det både I konkurranser og andre steder, så gjør de seg bemerket.
0: Du, nå begynner vi også å snakke litt mer om det som dere virkelig gode på, å lage mat og komme med noen mattips. Og ja, jeg spør begge to, hva slags kjøtt synes dere at vi putter for sjelden på grillen?
2: Oi!
0: Det noe, vi er jo glad I pølser og hamburgere.
1: Ja, alt for glad I pølser og hamburgere.
0: Men det vel sikkert mye kjøtt, og vi griller jo mye kjøtt også, men det noe kjøtt som vi kunne med fordel brukt mer av?
1: Ja, da må jeg kanskje si, altså noe vi burde grille mer av I Norge lam. Vi vet jo at folk, altså høsten jo på en måte lammetiden, men det finnes utrolig mye gode ting å grille lam også om sommeren. Og vi var I butikken sammen I går, og vi kjøpte lammekoteletter begge to, så jeg vet at begge to skal ha lammekoteletter til middag I dag, og det bra vær, så kan denne gå på grillen.
0: Ja.
1: For det jo litt sånn væravhengig. Så jeg tror nok kanskje lam, det finnes mye å kjøpe I butikken av lam, så det noe man ikke våger seg så mye på. Ellers så det jo litt sånn større ting, altså en hel kylling for eksempel på grillen.
0: Ja.
1: Litt sånn større ting, og det masse som det veldig lettvint med hele ting, fordi man, hvis du legger det på indirekte grilling, så kan man liksom skru på grillen, få opp varmen, og så legge det der, og så kan man glemme det litt grann, hvis du har kontroll på grillen din og et steketermometer, så gjør det nesten seg selv, og så kan man gå inn og hente de andre tingene, altså hva man trenger ute. Og hvis man skal spise ute da. Og så sånn sett så litt sånn større stykker noe alle burde prøvd litt mer på, og kanskje bevege seg litt bort fra hamburger og pølser. Og så det også det med at du går an å grille andre ting, altså grønnsaker, både direkte, det går an å bruke folie, og ikke minst grille dessert. Grille dessert noe som flere burde prøve seg på.
0: Ja, det høres kjempegodt ut.
1: Ja.
0: Vi skal komme inn på det med grønnsaker og dessert og sånn, men bare for å ta den hele kyllingen, rå kylling, tenker jeg, det tar tid. For jeg liker I hvert fall at den skal være gjennomstekt da.
1: Ja, ja.
0: Og det regner jeg med at du mener også.
1: Ja.
0: Så på indirekte grilling, hvor lang tid ville du hatt den I... En kullgrill for eksempel?
1: Ja, og det kommer litt an på. Hvis du har den helt sånn som du kjøper den I butikken, så tar det nok en 45 minutter. Men hvis man har en sånn kyllingsaks eller en litt sånn god saks, så kan du klippe den opp på midten langs ryggen, og så kan du brette den ut.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så da legger du den ut. Og da
0: med hvilken side ned?
1: Ja, da kan du legge med innsida ned, og så pensle på med litt olje, noen urter, litt forskjellig, og da griller du nok en sånn ferdig på 25 minutter.
0: Du gjør det?
1: Ja, for da får du mye mindre du får mer overflate og mindre tykkelse, så det går ganske fort. Og da du nok klart på en sånn medium varm grill, 200 grader, 25-30 minutter. Og det jo ganske fort da, I forhold til at du kanskje mellom 45 minutter og en time.
0: Men da har du en kun på indirekte varme?
1: Kun på indirekte varme.
0: Og ikke over varmen I helt tatt?
1: Nei.
0: Nei. Med lokket på?
1: Med lokket på.
0: Ja.
1: Så da, det en veldig fin måte å gjøre det på. Det pensling, og du kan bruke masse forskjellige typer sauser. Du kan lage sånn en god barbecue-saus selv, eller om du kjøper noe ferdig. Ellers det bare eventuelt å pensle med litt olje, eller noen bruker litt smør, altså litt sånn, noen urter, så har man det man trenger.
0: Mm. Men det med lammekjøtt og lammekoteletter, altså det mye marinert kjøtt, for å si det sånn, I butikkene.
1: Ja.
0: Hva ville du gjort med lammekoteletter? Ville du marinert dem, eller legger du dem på bare med salt og pepper?
1: Jeg hadde lagt dem på med salt og pepper. Men du kan jo også kjøpe lammekaré, som hvor kotelettene sitter sammen. Da har du liksom, da sitter de jo sammen en 8, 9, 10 stykker ved siden av hverandre, og da griller du som et het stykke, og så kan du skjære de imellom beina etterpå, og servere dem som, ja, sånne små sånne lollipops kaller jeg det, men det jo kotelettene egentlig, så da får man mer den ikke grilloverflaten, da kommer den bare litt på utsiden, men ikke på selve snittflata. Så det litt sånn forskjellig hva man gjør. Det mange muligheter der.
0: Mm. Men legger du det også på indirekte varme, eller?
1: Ja, altså hvis det en lammekaré, så bruner jeg den litt over direkte varme i begynnelsen. Så det liksom bare et minutt å passe på når jeg står og ser på hele tiden. Og når den har fått en fin farve på utsiden, så legger jeg den over på indirekte, og så får den ettervarmen der, og lukker den nok.
0: Men det sånn, det viktig å snu kjøttet ofte?
1: Hvis det ligger over direkte varme, ja. Hvis det ligger på indirekte, så bør du helst ikke røre det. Da bare ligge helt stille og rolig.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Lammekoteletter, er det andre ting av lam som vi kan grille? Som, altså jeg har jo hørt om folk som griller hele lam.
1: Hele, ja, ja,
0: både da må hele du ha en litt mer enn en vanlig litt grill, kanskje?
1: Større grill, og det jo en sånn jobb som tar en 4-5 timer. Men det klart, har du et helt lam, så har du mat til 40 mennesker. Så du bør jo ha et godt selskap. Da. Det kanskje ikke noe man gjør bare for to. Men det går an å kjøpe stykninger, eller et lammelår er jo også å få kjøpt noe. Eller kjøpe en lam flatbiff. Den veier en 400-500 gram og er en perfekt biff for to. Helgrille den, og så slice den opp eller skjær den opp etterpå. Med litt godt tilbør. Helt suverent. Fantastisk godt.
0: Ja, det høres. Åh, jeg blir jo helt sulten. Men er det, Britt Marlene Kåsin, tenker det generelt at man skal dele opp kjøttet etter man har stekt det? At man kan godt... mange av oss har jo lett for å kanskje dele opp litt for mye før man ligger det på grillen. Hva tenker du om det?
2: Ja, det kan man jo... Da tenker jeg at du kan... Det handler litt om hvor lang tid du har, og hva du har tenkt å gjøre. Det kan være et veldig fint alternativ til å grille det helt, og så la det hvile, og så skjære det opp. Hvertfall hvis det er en grillfest, tenker jeg, og du har lyst til å ha liksom større stykker. Men er det en hverdag, en vanlig onsdag, sånn som i dag for eksempel, så synes jeg også det kan være veldig fint å dele opp i mindre biter. Kyllingfilet for eksempel, stykke opp i skiver eller i biter og tre på grillspyd, kan det også være en veldig fin måte å grille på, som går fort og som er enkelt i en hverdagssituasjon.
0: Og som ungene kanskje synes er litt spennende også da?
2: Som ungene synes er spennende, som du kan lett mix og matche med grønnsaker sammen, og få en sånn god... hverdagsgrillmat, rett og slett.
0: Hva ville du tredd på grønnsaker mellom kjøttbitene da?
2: Da tror jeg ville valgt paprika sammen med kylling, for eksempel, som en veldig god grønnsak å grille, som blir veldig mør og fin, og som også tilfører litt sånn sødme, som også både store og små kan være veldig glad i en sånn type smak.
0: Mm. Mm. Du, dere var jo inne på det, at det er andre ting å grille enn kjøtt også, og i den grillundersøkelsen så var jo kvinner egentlig mest glad i å putte på andre ting, og vi har ikke snakket om fisk i helt tatt, og nå er dere fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, men likevel, det går an å grille fisk, ikke sant?
2: Det gjør det.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Men på folie, eller... eller direkte på selve grillen?
1: Veldig ofte så liker jeg å ha det direkte, men da har jeg gjerne en fisk med skinn på, for da kan jeg, ikke sant, skinnet tar unna en del og hjelper på en måte å holde det fast, fordi at det man har opplevd hvis du ikke har skinn, hvis det er skiver av fisk, og det ikke er skinn på den, så faller den veldig fort fra hverandre, henger igjen litt grann i rista, og må passe på å smøre rista godt, eller smøre stykket godt før du legger på.
2: Også at det er helt rent, sånn at du har størst mulig sjanse for å lykkes at den ikke setter seg fast.
1: Ja. Og da synes jeg det er helt suverent, jeg har grillefisk, og det er masse fisk som er tilgjengelig og er veldig fint på grillen, og mange, jeg vil tippe rundt her, fisker jo selv, så jeg vet jo at makrell og en del andre ting er jo helt suverent, og, det er, og så er det, kan jeg jo si at litt sånn fetere fisk på grillen er faktisk lettere å lykkes med enn de magrere, så makrell, laks og så videre, de er veldig, de er de enkleste å grille, for å si det sånn, og kan gjøre mye variasjon på, og det er jo enkelt å få kjøpt for de som ikke fisker selv. Det finnes jo de fleste butikker, enten i en annen form, og det er bare å få på grillen, og gjerne som hele skiver eller hele sider.
0: Ja. Hva vil du ha ved siden av det da, Britt Marlene, hvis du skulle ha ja, både til egg og, nei, både til kjøtt og fisk, altså hva ville du lagt på grillen av grønnsaker, hvis du skulle grille grønnsakene ved siden av?
2: Jeg har veldig mange forskjellige grønnsaker som er gode å grille. Akkurat nå på denne tiden så er det jo veldig godt med aspargis for eksempel. Aspargis, vårløk, paprika har vi vært inne på, som man også får tak i kanskje lokalt. Vi kjørte forbi noe blomkål på veien her, som også er veldig godt å grille. Skjære i tynne skiver, ha på litt olje, litt saltpepper, grille det til det blir litt sånn mørt, altså litt mykere. Kjempegodt. Jeg har også fått veldig dilla på en sånn ananassalsa, som er godt både til fisk og til kjøtt, kanskje særlig sånn lyskjøtt som kylling eller svinkjøtt.
0: Hvordan den lagd?
2: Da tar du, spørs det om du skal ta med alt ut eller ikke, men du kan begynne med å blande sammen en liten sånn saus laget med lime, limesaft, litt chili, litt ingefær, litt olje, litt saltpepper. Og så tar du og deler opp ananasen i skiver, eller i mindre biter, griller den til den begynner å bli myk og har fått en liksom fin bruning.
0: Du har kjøpt fersk ananas nå, ikke sant?
2: Fersk ananas, ja. Ja. Ikke, sånn, ikke på boks.
0: Ikke boks.
2: Nei, ta den ferske, den blir absolutt best.
0: Ja.
2: Og så griller du da til den er mør, deler den opp og blander det sammen, og så kan du også blande inn litt sånn koriander, så du får en litt sånn asiatisk smak på det. Så det kjempegodt, det har blitt en av mine grillfavoritter i sommer, absolutt.
0: Men alle disse grønnsakene som du sa nå, og den ananasen, legger du det direkte på grillen det også, eller?
2: Det kan du, du kan jo se litt hvor varm grillen din er, men du kan kanskje starte med å legge den på direkte, og så kan du heller legge det over på indirekte hvis det begynner å bli for varmt. Men jeg synes det kan være veldig fint at du får litt sånn grillstripe på det, litt sånn at du ser at det er godt og varmt, og så lar du det ligge på indirekte til det. Ja, til det begynner å bli ferdig, mørt og godt.
0: Ja, og det kjenner du bare med en kniv, liksom?
2: Ja.
0: Om det er mørt?
2: Kan du kjenne med en kniv, eller med hånda litt, eller en stekspade, bare på om det begynner å bli litt mykt.
0: Ja. Mm. Og mais, det nevnte du ikke, men det er mange som bruker det på grillen.
2: Ja, det er også veldig godt. Enten om man, det går an å grille ferdigkokt hermetisk, som man egentlig da bare varmer opp, og så kan man også grille fersk mais, som også har man tilgang på det, så er det utrolig godt, og man velger da å ha det i, det kommer jo med sånne blader rundt hvis du har fersk, den kan du godt beholde på.
0: Oh, ja.
2: Og så legger du det på grillen, da kan du godt legge det på direkte grilling,
0: ja.
2: Helt til det skallet rundt begynner å bli nesten litt sånn brent. Og når du åpner opp da, så vil maisen være grillet og fint. Da ser du at det blir litt sånn mer knæsjgult i fargen. Og da kan du kose deg med maisen, og enten bare spise den rett av kolben med litt smør og salt for eksempel. Eller også skjære av maisen fra kolben og ha det i en salat, kanskje som du har forberedt i forkant, enten en grønn salat, kanskje du har kokt noe couscous eller noe sånt, og lager en litt sånn annen type salat med grillet mais. Det er også veldig godt.
0: Mm. Mm. Men har du olje på de fleste grønnsakene du legger på grillen?
2: Som regel har jeg det. Kanskje pensle litt bare med et tynt lag med olje, ikke for mye, for da blir det mye olje, så vil det jo dryppe ned på kullet for eksempel, og så vil du få litt sånn fettfordamping opp. Men du kan ha på litt olje. Paprika, det synes jeg er godt å legge på uten olje egentlig, og så grille til skallet blir helt sånn, nesten litt sånn brent. Og så kan du ta skrelle av skallet, da kommer det fint av, og så får du en sånn fin og nesten litt sånn spanskaktig paprika, som også er god å blande inn i salater, eller bare som tilbør.
0: Mm. Du, dere begge to er nøye på det at man ikke skal spise brent grillmat, virker det som. Hvorfor det?
1: Nei, altså det brente som ligger da på utsiden, der er det en del stoffer som på en måte ikke er bra for kroppen, og det smaker heller ikke noe godt, så det er jo å passe på at du ikke brenner maten. Ofte har man, alle har jo vært borte i en eller annen sånn brent mat en eller annen gang, og vi vet jo at det ikke smaker bra, og så sier man at man gjerne vil ha den grillsmaken, enten man har vært i skogen og grillet rett over et bål eller noe, men kommer man for nære, så blir det ikke bra. Og som vi sier, det inneholder en del stoffer som ikke kroppen setter noe særlig pris på. Om man spiser det en gang, så er det ikke noe fare, men hvis man spiser det ofte, så kan det jo utvikle seg til en risiko for noen.
2: Så det er i hvert fall ikke noe strebe etter. Jeg har hørt at man kan få litt bedre sangstemme av det, men det vet jeg kan stemme, altså jeg kan ikke skrive under på det. Men i hvert fall prøve å unngå det, så langt man kan, er absolutt best. Ja.
0: Vi skal høre på en sang igjen, og så skal vi prate om desserter og sånn. Det gleder jeg meg veldig til, å få noen tips til hva man kan nyte av det søte på grillen. Men her kommer Odd Nordstoga, og han synger En farfar i livet.

0: Vi snakker om grilling I vår hverdag I dag, og vi nærmer oss slutten, men Britt-Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen, vi må jo altså få noen tips til hva vi kan ha som dessert da, hvis vi har en middag ute med gode venner og familie. Hva kan vi legge på grillen?
1: Jeg vil nesten si egentlig alt det.
2: Men
1: vi har jo et par favoritter da, sånn, så jeg, altså, jeg veldig svak for ananasen, må ta opp den igjen,
0: ja.
1: Skjære den I skiver, og, altså fersk ananas,
0: ja.
1: Og så grille den, og så bruker jeg kanel. Det litt sånn julekrydder, men allikevel, kanel og kanskje strøve litt brunt sukker, grille den fint da, det sammen med skikkelig vaniljeis.
0: Åh, ja, det hørtes godt ut.
1: Det himmelsk godt, altså.
0: Har du tatt bort skallet rundt da, når du legger på grillen?
1: Ja, tatt bort skallet, ja. og bare har det enten som skiver, og tar bort også kjernen.
0: Mm.
1: Så det kan være sånne runde skiver, eller noen tar de på langs, og så blir det litt sånn lange, og noen synes det litt morsomt å ha med det, ja, hva skal jeg si, de stråene som henger opp på toppen, så du kan på en måte ha noe, så legger du litt sånn på kanten, og så griller du dem, kan du snu dem I de stråene.
0: Åh, ja, så kan du snu med holde I de bladene opp på toppen.
1: Ja, så det går kjempefint. Fint. Hvis ikke, så det jo jordbær på grill nå.
0: Og det hørte skummelt ut, synes jeg, for de jo ofte litt så fort myke.
1: Ja, men akkurat nå, når de litt sånn hare, og I tidlig sesongen,
0: ja.
1: Og så har vi på matprat en sånn, hvor du legger en hel camembert, altså en hel rund sånn liten ost, på grillen, griller den litt på direkte, og så legger den på indirekte etterpå, så den blir ordentlig myk og god. Og det kjenner du egentlig på ved å bruke enten en kniv eller en skje, eller et eller annet utstyr, som du stikker I midten, og så drar du opp, og da får du sånne tråder omtrent som folk kjenner fra pizzaen, og så kan du legge på litt ferske jordbær oppå der, og så la den ligge et par minutter, og så dele ut til alle. Det helt himmelsk.
0: Og du har ikke noe aluminiumsfolie under den osten da, altså, rett på grillen?
1: Ja.
0: Da kjenner jeg at jeg blir engstelig bare jeg tenker på det. Da tenker jeg at den hadde smeltet rett ned I grillen min.
1: Neida. Litt grann på direkte, så du får en litt sånn en hinne under,
0: ja.
1: Og så legger den på indirekte, men det nok kanskje fordel å ha en sånn grillspad da, så den kommer litt innunder.
0: Ja.
1: Ikke ha en veldig tynn klype eller pinsett. Det fint å ha noe på en måte å bære den over på.
0: Ja.
1: Det helt utrolig.
3: Og så det veldig fint å bruke en sånn ost som kan man bære, eller en lignende som har en litt sånn hard hinne rundt seg.
0: Ja.
3: Så ikke bruke en helt myk ost, for da kan det smelte litt ned. Men den har jo en sånn, nesten som en sånn fin emballasje, så at den blir myk inni, men holder seg fast. Men det ikke lenge den trenger å grille.
0: Ikke sant. Men hva sa du om jordbæret? Kunne jeg legge jordbæret rett på grillen?
1: Ja, du kan det, men ha den på indirekte. Og da det rett og slett at de blir bare litt lune.
0: Ja.
1: For da får du opp sødmen enda mer. Ikke det at norske jordbær ikke søte, men de blir enda søtere.
0: Mm.
1: Og da slipper man kanskje å ha på den norske, altså vi bruker gjerne sukker på eller annen søtning.
0: Ja.
1: Da slipper du den. Da behøver man ikke bruke sukkeret.
0: Men hvis du har den osten på grillen, så kan du ha jordbæret ved siden av. Det noe annet vi kan ha ved siden av den osten?
1: Ja, så det jo litt forskjellig. Altså, is jo alltid fint til...
3: Ikke på grillen, da.
1: Du kan grille is også, hvis du lager en marengs. Og så kan du fort grille is med marengs rundt, så det går an. Men jeg vet at Britt-Marlene, hun jo mye yngre enn meg, da, så hun veldig på marshmallows.
0: Det godt det.
3: Det veldig godt på grill.
0: Det har vi jo ikke snakket om I hele tatt. Det jo helt klassiker.
3: Ja, og det å kanskje tre marshmallows på speed sammen med litt sånn frukt.
0: Ja.
3: Frukt og jordbær for eksempel også veldig godt, og kan jo være en veldig fin dessert for barn, og både å være med på laget og spise, så får man liksom det søte med det friske sammen. Det veldig fint.
0: Ja.
1: Jeg vet også, barn hjemme hos meg, så det vært hvor vi deler banan.
0: Jeg skulle til å si banan. Ikke det sånn stikkord her?
1: Jo, og så kan man bruke en karamellsaus oppå. Det veldig enkelt og veldig kjapt.
0: Ja, og hvordan gjør du bananen? Deler du den I to?
1: Bare deler den på langs I to, og så legger rett og slett på grillen med skinnet ned, for å si det sånn, da skallet ned.
0: Mm-hmm.
1: Og så ligger den, og så kan du lokke en lokke litt, to minutter, så blir den jo lun og fin, og så tar du på karamellsausen etterpå og serverer.
0: Med is?
1: Ja.
0: Ja, det godt.
3: Ja.
1: Så det så enkelt. Og så det, når du får den varmen, så blir det søte enda søtere. På en god måte.
0: Ja, og med en god kopp kaffe da,
1: da
0: har du en perfekt middag, vet du,
3: med
0: dessert. Det har vært utrolig spennende å ha dere I studio. Jeg har bare ett spørsmål til slutt. Jeg vet ikke hvem av dere som vil svare på det, men hvordan tror dere grillvannene til nordmenn blir I årene fremover? Kommer det bare til å øke og øke, eller vi på toppen nå, liksom?
1: Jeg tror det vil øke. Jeg tror at mangfoldet vil øke, og vi ser at det selges mer og mer av de spesialgrillene, som er smoker og dyrere griller. Vi vet at folk kjøper fort griller til 20, 30 og 40 000 kroner, og investerer det som et utekjøkken, og bruker det nesten hele året. Så jeg tror at vi vil se større mangfold, mer grilling, og så er det jo sånn at vi vet jo at når det har vært godt vær i lang tid, så blir det fort at man ikke griller så mye. Men når det blir en dag med regnvær, og det kommer jo, så vil man gjerne grille igjen og finne hvor det kommer. Yes.
0: Britt Marlene Kåsinen, du skal få det siste ordet. Hvis jeg spør deg, hva vil du si til kvinner som er litt sånn tilbakeholdende med å grille?
3: Gi gjerne. Ja. Ja, det er ikke farlig å prøve seg. Ja. Det verste som kan skje er jo at man lager noe man ikke lager igjen. Mm. Men i hvert fall kom dere ut, ikke vær redd for å grille.
0: Og man kan grille sunn mat.
3: Man kan grille sunn mat og god mat, og man kan grille både hverdagsmat og festmat. Så det er masse anledninger å prøve seg på.
0: Ja, og vi skryter litt av nettsiden deres, matprat.no. Der er det mange tips, ikke sant, til grilling, og stadig nye hver uke.
3: Ja.
0: Tusen takk for at dere kom i studio begge to. Veldig hyggelig å ha dere her. Helt til slutt så skal vi høre på litt grann instrumental musikk, og så sier jeg Sølvi Olim, ha det riktig godt og på gjenhør, og så høres vi igjen om en uke til samme tid. Ha det bra og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter I studio med programmet Gamle kjente. Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter I studio med programmet Gamle kjente.

Astrids verkstad. Og kjenningen den ble fremført av Family Four. I dag så skal vi starte opp med en britisk rockgruppe, nemlig Mungo Jerry, som spiller mange sjangre. Pop, rock, folkemusikk, blues, country og flere. Og de består av fire medlemmer. De hadde sin debut med den som ble på alle slepper i 1971. Og den ble deres mest solgte single. Og du husker den sikkert, og her hører du In the Summertime, altså med Mungo Jerry.

er helt sikker på at du husker akkurat den der Mungo Jerry in the Summertime. Den var på alles lepper, og det var altså den kom I 1971. Men nå skal vi høre en gammel god svensk stemme. Tore Skogman het egentlig Elof Lars Tore Skogman. Han var sanger, komponist, tekstforfatter, skuespiller og musiker. Allsidig med andre ord. Han var en av Sveriges mest populære sangere, og han ble født I 1931 I Hallstahammer, og døde desember 2007 I Gävle. Han fikk en datter med sin kone Britt, og vi skal høre han synge her «Ensam jeg og han synger der sammen med orkestret Simons. Vi hører på den, vi.

Det var Tore Skogman det. Det var vel han som sa om seg selv rødt hår og gles mellom tenderne, hvis ikke jeg husker helt feil. En annen gammel og god svensk artist fra Sverige er Lilli Berglund. Hun var slagersangerinne og født i 1928 og døde i Stockholm i 2010. Og vi skal høre henne synge sangen Vita sirener. Selv om sirenene kanskje er visna nå, så er i hvert fall sangen fin, og de er også sammen med Simons orkester her.

Ja, duft av sirener, det bare en deilig det. Men nå har de vel gjort det de skulle få gjort, tror jeg. Nå begynner de å bli brune. Men han vi nå skal høre, han hadde to tilnavn. Den svenske Frank Sinatra og verdens eldste tenåring. Han heter Lars Lasse Løndahl. Han ble født i 1928 og har gjort stor suksess med sin stemme. Vi hører han her i den kjente sangen «Midnattstango».

0: Det var Lars Lasse Løndahl, det den svenske Frank Sinatra, og verdens eldste tenåring ble han kalt. Men nå skal vi ha med oss en av våre egne komikere. Han er sanger, han er skuespiller, og han heter Leif Juster. Han har jeg fortalt så mye om før, så her skal vi få høre to av hans viser. Først så kommer Pramhusbesidderen.
1: Før sleit jeg hardt dagen lang, i nød og i trang, og det ble null, og det ble tull.

de kan ikke klage for at ja, deres uskyld har tatt. Du vet, den kan ikke miste det dere aldri har hatt. Er det noen av dere jentene her nede som har løst på meg og gjøst det er mitt

Ja, det var lange Leif Juster det, vet du, men glad gutt. Men vi har flere gamle gode revyskuespillere og sangere som vi husker veldig godt. Inger Elisabeth Granemann en av dem, og hun var så populær, hun var også populær i Sverige, og hun ble jo kalt for den syngende husmor fra Lørenskog. Hun har spilt i blant annet filmene Operasjon Løvsprett, og hun kom til verden i 1930 og døde i 1992. Hun ble ikke så gammel. Og en av hennes store hits skal vi høre nå, og det er den at jeg tror på sommeren, her med Elisabeth Granemann.

Ja, det var Kirsti og Benny det, som også, de var jo et par en gang, og den altså helt fra 1976, så den er 44 år gammel. Så det mye gammel musik her, absolutt. Men så har vi enda en av våre store revyskuespillere, som heter Kari Diesen, du husker vel henne? Hun har hatt mange sketsjer sammen med Arvid Nilsen blant annet, og hun kom til verden i juni 1914 i Oslo og døde i 87. Vi husker henne fra flere filmroller, og blant annet Stø på hjernen fra 1959, og så Den forsvunne pølsemaker helt fra 1941, og fra Operasjon Løsbrett i 1962. Men mest av alt i sangene så husker vi henne med sangen Hovedøen.

Dean Martin hørte du, og sangen hørte du også, det var Volare. Ja, den neste store, det Charles Eugene Pat Boone. Han var amerikansk skuespiller og artist. Han var spesielt populær fra 50-60-tallet, og han solgte så mye som 45 millioner plater. Han var med i 12 Hollywood-filmer, og han ble født i Florida i juni i 1934. Han vokste opp i Nashville, og han fikk 4 barn med sin kone Shirley Boone. Vi skal høre han synge sangen Love Letters in the Sand.

Ja, en stemme å bli glad I det. Pat Boone var en flott en. Ja, men så skal vi høre en del norske artister som skal synge gamle travere. Det hits fra 70-tallet faktisk. Og først ut Inge-Lise Rypdal, og kjent som sanger, skuespiller og forfatter. Og hun ble født I desember I 49 på Lena, på Toten vel det. Og hun var gift med Terje Rypdal fra 69 til 85, og fikk to sønner, Daniel og Marius. Vi husker henne godt I sangen Fru Jonsen, men her, skjønner du, her skal vi få høre henne I en gammel og god kjenning fra Baccarat, nemlig Yes, sir, I can boogie fra 70-tallet.

Inger Lise Rypdal hørte du der i Baccaras låt Yes Sir I Can Boogie. Men Stein Ingebrigtsen også en av dem som synger gamle travere, skjønner du, fra 70-tallet. Og her skal vi høre han i Sylvias Mother med fra Dr. Hook.

var Stein Ingebrigtsen det, som sang Sylvias Mother. Men en annen av våre egne fra den tida var Gro Anita Skjønn, som gikk bort I så nesten ung alder. Og hun var også med på det som ble kalt for Treff 2000, hvor de sang gamle gode låter. Og her skal vi høre henne med ABBA-låten Money, Money, Money.

Ja, det var Gro Anita Skjønn. Du hørte der med ABBA-låta Money, Money, Money. Men nå skal vi høre på en koselig kar, skjønner du. En som har gjort så mye for norsk underholdning med blant annet A Capo er Vidar Lønne Arnesen. Han var lenge programleder i Ti i skuddet, og han ble født i juni 1940 i Lardal, som han var sønn av en ingeniør. Da Capo-programmene ble spesielt populære der han hadde med seg Gunvor Hals. Han var så glad i å synge, og nå skal vi høre han skal synge Olava fra Sandefjord.

Ja, det var den Vidar Lønn Arnesen livat og eller full av liv og lyst. Men det var det jeg hadde tatt med meg denne gangen, og jeg håper inderlig at det var noe av det som kunne være greit å høre på. Og da kommer jeg igjen om 4 uker, jeg har finnet med meg noe enda mer rart, og så skal jeg få lov å takke for i kveld. Jeg takker hos Sara for jobben hun gjør, kjempebra, og så sier jeg tusen takk for meg og at du er med. Og så høres vi igjen om 4 uker med gamle kjente. Takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130. Og vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
5: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

For en ny hilsning her sender jeg hilsen til Gry og Knut og til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og til alle frivillige på Radio Øst. Til Pluto, Sigrun og Øyvind, Tove Syversen og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre en «Jeg er en pilgrim, men jeg fant vi er pilgrimmer», så da håper jeg det den du tenker på, Maria, men denne hilsningen her i dag fra Maria.

0: vi hadde her på Ønskekonserten I dag onsdag 17. juni. Så ønsker du å sende en hilsen til naboen, venner eller familie, så ring inn mellom 10 og 12 på 69 29 42 42. Men husk på at det ferietid, så noen dager vi her og andre dager ikke. Så det beste om du bruker da e-mail og sender da til onskekonserten@radio-os.no. Og du finner også e-mailadressa på hjemmesiden våres eller på Radio Øst på Facebook. Mitt navn Gry Zakariassen, og takker jeg for at du hørte på meg oss denne timen.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: var med litt sånn i et kristent kor, men det var jo fordi jeg var forelsket i en jente som var der, så det hadde jo egentlig ikke noe med tro å gjøre. Men det var noe litt sånn i et kristent miljø, uten at jeg tok noen standpunkt. Og når jeg kom på videregående, så regnet jeg meg ikke som en kristen. Så, det gjorde jeg ikke. Mm.
1: Men så var det en spesiell episode da, som oppstod på videregående.
0: Ja, der var det en episode vi satt inne i et friminutt, for det var dårlig vær, som det kan være i Bergen innimellom. Og vi diskuterte et eller annet som jeg ikke husker, og så plutselig sier en av kameratene, eller medelevene, da, ja, Jonny, du er jo kristen, hva tenker du om et eller annet tema? Og jeg fikk helt sjokk. Jeg hadde jo ikke noen gang nevnt kristendom eller Jesus eller Gud, så hvor han hadde det fra, det vet jeg ikke. Men i min befippelse, eller hva, sånn som man får litt sånn sjokk, så svarte jeg nei, jeg er ikke kristen. Og der og da så var det akkurat så det var noe fysisk som skjedde i kroppen. Det kjentes ut så det var noe som jeg mistet, som det var noe som forlot meg. Og i ettertid, når jeg har blitt kristen, så tror jeg rett og slett at det var en reaksjon fra den hellige ånd på at her fornekter jeg Jesus. Uten at jeg visste egentlig hva det betydde.
1: Og livet gikk videre for Jonny. Han var med i ulike miljøer og fikk seg en godt betalt lærlingejobb. Og han kunne allerede som 18-åring kjøpe seg en fin bil, en fin leilighet, og han sier selv at han levde nesten et slags drømmeliv. Men da Jonny opplevde skilsmisse fra sine nærmeste, så ble det svært tøft for han. Og han fikk problemer med å tro på en Gud som tillot dette her.
0: Da sa jeg til Gud at du kan jo mulig finnes når du tillater at det her skjer. Så det var på en måte min anklage mot Gud. Og da slapp jeg den siste barrieren jeg kanskje hadde hatt i livet mitt på det at jeg skulle bli fotballspiller. Jeg var veldig seriøs. Jeg kunne være på en fest, men jeg drakk ikke alkohol. Men da begynte jeg å smake på alkohol, og da skjeit jeg helt ut og skulle ta igjen alt jeg følte jeg hadde tapt. Så da gikk det som oftest gale.
1: Så selv om Jonny elsket både fotball og hadde alt han trengte materiell, så ble likevel livet etter hvert svært tøft for han. Det ble både mye festing og villmannskjøring med bil.
0: Jeg kjente en tomhet og et mørke inni meg, som jeg ikke fant i disse tingene. Og da husker jeg at det var i leiligheten min, så stod jeg og så ut vinduet og så på denne bilen, som jeg var veldig stolt av, og tenkte at her er jeg 18-19 år, og på en måte har alt som man kan trakte etter i denne verden. Jeg tenkte ikke sånn, brukte ikke de ordene, men jeg hadde alt som jeg ønsket i livet mitt, og likevel så ga det meg ingen glede. Det var bare tomt og mørkt. Og da hadde jeg noen flasker vin stående, så da drakk jeg de, og så sa jeg til Gud, nå har du en sjanse, nå kommer jeg til å kjøre bil rett i fjellveggen og ende det her livet. Så nå får du muligheten til å vise at du finnes.
1: Åh, hva skjedde etter hvert videre?
0: Ja, nei, det er jo veldig dramatisk, og det er jo sånn som kan skje når alt blir mørkt. Og det er ikke noe man er stolt av, men det var det som skjedde. Så det må jeg være ærlig på, at de tankene kom. Og om jeg hadde gjort det eller ikke, det vet jeg ikke, men det var det jeg tenkte der og da. Og så satt jeg i sofaen, og bilnøkkelen lå på bordet foran meg. For jeg kjente ingenting, det var ingen respons fra Gud i det etter at jeg hadde drukket de her vinflaskene. Så da skulle jeg reise meg og ta bilnøkkelen, og da kjente jeg en hånd som grep om meg og holdt meg nede. Så jeg klarte ikke å ta de bilnøklene, uansett hvor mye jeg prøvde. Så det var veldig

0: veldig spesielt.
1: Helt overnaturlig.
0: Ja, det var overnaturlig, for jeg så jo ingenting. Men det var veldig tydelig at det var en hånd som holdt meg fast. Og så hørte jeg en stemme som sa, Jonny, dette ikke min plan for ditt liv.
1: Så Jesus var der?
0: Ja, det jeg helt overbevist om nå i ettertid. Der og da så forstod jeg ikke hva det var. Jeg husker egentlig ikke så veldig mye mer av hva som skjedde. Jeg våknet opp dagen etterpå og lurte på, har jeg drømt? Hva var det her for noe? Fortsatte livet mitt med jobb og med fotball og med festing i helgene. Mens det lå murret i bakhodet, finnes du egentlig Gud, svarte du på den bøn jeg ba, uten at jeg på alvor tørde å gjøre noe med det da, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.

0: I den tiden der, så fant jeg ut at jeg skulle skifte fotballag for å endre litt på miljøet. Så jeg begynte på et annet fotballag, og den første treningen så møtte jeg en kamerat der som var kristen. Det var Bjarte Ystebø, for de som vet hvem det er, og han tok seg virkelig av meg. Det neste året så vil jeg på en måte påstå at han gikk en ekstra mil, ikke bare en ekstra, men mange ekstra mil, for å vinne meg for Jesus. Og det gjorde han gjennom den relasjonen og det vennskapet som ble dratt inn i troen på at Jesus også kunne være noe for meg, selv i det mørket som jeg opplevde hadde på innsiden. Til slutt så tok jeg valget. Da var vi på sånn ungdomsfestival på Hamar, sånn sommerkonferanse der som prinsemenigheten har, og første møte der så skulle han Stefan Kristiansen tale, han som startet Jesus Revolution, og han skulle snakke om den bortkomne sønn, og jeg opplevde at alt han sa, det handlet om meg. Ja, så da var det bare å gå frem og ta imot Jesus. Og det var en enorm bør som lettet fra skuldrene. Jeg kjente det samme måte som jeg fornektet Jesus da i klasserommet på videregående. At jeg kjente noe fysisk, så kjente jeg også noe fysisk nå. Det var en bør som ble lagt av, og en fred som kom på innsiden.
1: Og det har du aldri angret på?
0: Selvfølgelig ikke. Det er det beste som har hendt meg. Og Jesus er min beste venn, og han har vært med meg gjennom sorger og gleder i det som har vært livet i etterkant.
1: Sorger også. Jeg vet jo det at du har hatt noen tøffe påkjenninger. Han har jo ikke lovet oss bare et liv dans på roser. Det skjedde veldig ting med deg på et treningssenter, kan du fortelle?
0: Ja, han har heldigvis lovet å være med oss i ting som vi opplever. Og det som jeg opplevde i november 2022, det var at jeg var på et treningssenter og løp på trenemølle når hjertet ikke ville mer. Så det sa rett og slett stopp, eller om det stoppet vet jeg ikke. Jeg tror ikke det stoppet sånn der og da, men det var på vei til å stoppe. Og heldigvis var det andre der, så de fikk ringt et ambulanse, og da lå jeg på gulvet der, og kjente i kroppen at det var i hvert fall sånn jeg tolket det, nå forlater livet kroppen. Ja.
1: Helt sånn plutselig, uten at du hadde hatt noe med hjertet før?
0: Ja. Nei, det var ingen forvarsel. Jeg hadde fått påvist høyt blodtrykk og sånn, men det var ingen, hverken fastlege eller andre, som jeg hadde vært hos. Jeg hadde gitt meg noe tegn på at det var noe feil med hjertet. Så det var veldig overraskende.
1: Og da lå du og kjempet for livet, og ambulansen var et stykke unna.
0: Ja, det som skjedde var at jeg lå der og var sikker på at jeg skulle dø, og han som ringte ambulansen, han hadde satt på høyttaler på telefonen sin, så da fikk jeg spurt hvor langt unna ambulansen var, og da fikk jeg vite at det var 6 minutter til ambulansen skulle være der. Og det tenkte jeg, det er for sent. Da kommer de for sent, sånn som jeg kjente det på kroppen. Da var jeg sikker på at de kom for sent, så sa jeg, da kommer ringe min kone. Og jeg vet ikke hvordan de fikk til det, men det hadde de gjort. Og i etterkant så har jeg fått vite at min kone da ringte noen nære venner, og ba de be. Og det tror jeg var det som berget meg, at ambulansen kom frem tidsnok. Jeg kom veldig raskt på operasjonsbordet på Haukeland, og operasjonen var vellykket. Så det tror jeg rett og slett at forbønn i situasjonen der, pluss den raske responsen fra helsevesenet, det var det som berget livet mitt.
1: Men selv om Johnny overlevde det kraftige hjerteinfarktet, og fikk reise hjem, så gikk det likevel ikke mer enn cirka en uke før han ble fryktelig syk igjen.
0: På dagen, en uke etter, så kjente jeg igjen smerter i brystet. Og da ringte jeg ambulansen, og de kom og hentet meg igjen. Og da var min kone på jobb, hun jobbet på sykehuset, så hun stod, tok imot meg sammen med annet helsepersonell, og da det var forferdelige smerter, mye verre enn selve hjerteinfarktet. Ja, så det, da fikk jeg fulle morfindoser uten at det hjalp noe særlig.
1: Og han fikk både hjertesekkbetennelse, korona og lungebetennelse.
0: Ja, dette var jo, da var vi kommet i desember 2022, og sykehuset var jo fullt av folk, sånn som pleier å være på den tiden. Så da ble jeg smittet med korona, fikk lungebetennelse og var veldig syk, og de prøvde seg frem med forskjellige medisiner og ulike behandlinger og sånn. Som jeg opplevde som en voldsom påkjenning, i tillegg til disse smertene da, som de etter hvert fant ut var perikarditt, altså betennelse i hjerteposen. Og det håper jeg ingen noensinne får oppleve, for det er veldig smertefullt.

0: Altså, da var jeg på sykehus, og da hadde jeg fått enerom, for jeg var så syk. Og så fikk jeg ikke mer morfin, for det er sånn som jeg har forstått med morfin, så du kan bare få så og så mye, for ellers er det farlig for deg. Så når jeg hadde fått så mye jeg kunne få den dagen, og jeg fikk da beskjed om at nå fikk jeg ikke mer smertestille, og likevel det var så voldsomme smerter i brystet, Da svartnet det helt. Altså, jeg vil si det, da bruker jeg det uttrykket, det svartet helt, og da hadde jeg fått et sånt gripekors av faren til min svager, så hadde jeg hørt om hvor syk jeg var, så han hadde vært ute i hagen og laget et sånt fint gripekors, og oljet det og alt, og sendt det inn til meg. Og jeg har ikke noe erfaring med det, jeg vet ikke egentlig helt om sånn symboler og sånn, hva det betyr, men det ble veldig viktig for meg. Da kunne jeg holde i det, lå under dynen, så ikke de skulle se meg, de som eventuelt kom inn, og så gråt jeg. Og så sa jeg til Jesus at nå kan du hente meg, for dette orker jeg ikke. Så på en måte smertefullt var det. Ja.
1: Ja. Hva skjedde videre da?
0: Det som skjedde videre var at jeg tror Jesus svarte meg på det. Det er jo litt morsomt da, men det er sånn, jeg kan ikke huske helt hva som skjedde, men jeg opplevde et slags syn, at jeg så en fyrstikk som ble tent, og jeg hørte, i stedet for den lyden som man lager når man tenner en fyrstykk på en fyrstykkeske, sånn med sånn raspende lyd, så var det et pling. Og så ble denne fyrstykken tent i mørket, og så brente den litt, og så ble det mørkt igjen. Og det var det jeg opplevde var svaret til Jesus da, men da var det så smertefullt og sånn at jeg tror jeg enten besvimte eller sovnet, jeg vet ikke helt. Og når jeg våknet opp igjen og tenkte etterpå, hva var det som skjedde her, og fikk mer morfin og sånn, og at det hjalp på smertene, så sjekket jeg telefonen min, og der var det en melding fra min søster, som da hadde sendt ut mange meldinger om, til sitt nettverk, om de kunne be for meg. Og da hadde hun fått svar fra en av sine venner, og han hadde gått inn på sitt bønnerom og så fått svar fra Gud, og dette var hans hilsen til meg da, altså en hilsen fra Gud gjennom denne mannen. Når man er i mørket, føler man seg begravet, mens man i virkeligheten blir plantet. Gud skal virke kraftig og la dette vanskelige bli til et vitnesbyrd om hans godhet, som lar det spire fram liv, slik bare han kan i situasjoner som for oss virker fastlåste og håpløse. Så det opplevde jeg virkelig var Guds svar til meg. For jeg opplevde jo, sant, jeg sa til Jesus han kunne komme og hente meg, jeg var klar for å dø. Og så svarer han at men det skal ikke bli en begravelse, det skal spire fram nytt liv. Så det er jo jeg takknemlig for.

0: skjedde da videre?
1: Nei, det som skjedde var jo at jeg ble jo ikke momentant frisk, og jeg var lenge syk, sykemeldt i et helt år, og ut og inn av sykehus, masse medisiner. På det meste så spiste jeg godt over 20 tabletter hver dag, og pluss en sprøyte hver dag. Og etter hvert så ble jeg veldig frustrert på Gud, for han hadde jo kommet med et ord om at det skulle spire fram nytt liv, og jeg var i livet, men jeg var likevel syk. Så da tilkalte vi de eldste, eller de eldste i menigheten kom og salve og be for meg, og da var jeg veldig forventningsfull til at nå skulle jeg bli frisk, men så ble jeg ikke det. Ble bare sykere. Ja, så da ble jeg skikkelig sint på Gud.
0: Ja. Men hva kom ut av dette her?
1: Det som kom ut var at det hjelper jo egentlig ikke å bli sint på Gud. Det kan hjelpe på sine egne følelser. Men Gud er Gud, og han er suveren i sin måte å lede oss videre i troen på. Det vil jeg kanskje si da, at min forventning om å bli momentant tilberedet, det vil ikke være det som hjalp meg, sånn som jeg opplever Gud ville da. For min tanke var at nå skulle jeg bli frisk som plutselig, bare ved et mirakel, og så skulle jeg kunne vitne om det. Så det kunne gi Gud ære. Det var min tanke. Mm. Men Gud har en annen tanke. Og jeg ble ikke frisk, og måtte gå mange runder med min egen frustrasjon og med mine egne følelser da, på at eller det jeg ikke forsto når Gud hadde sagt at det skulle spire fram nytt liv, og jeg bare var syk. Så det stemte ikke med det ordet. Men så var det at vi hadde besøk av en i den menigheten som jeg går i, en sette Øyvind Hansen fra Kristkirken her i Bergen. Han kom og skulle forkynne om helbredelse. Og midt i tal så sier han, det er en her som har hjerteproblemer. Jeg vil gjerne be for deg etterpå. Mm. Så da var jeg veldig frimodig å gå frem når man får en så tydelig beskjed. Så gikk jeg frem, og han ba for meg, og jeg kjente ingenting der og da. Men så sier han, er det noe mer jeg skal be for? Så jeg sier, ja, du må gjerne be for at jeg skal bli helt frisk i hjertet, for hjertet var jo skadet etter hjerteinfarktet. Så legene kunne gjøre meg frisk, men hjertet ville være skadet resten av livet. Så jeg ville være hemmet av det. Og så tenkte jeg, men det kan jo ikke finne meg i. Jeg kan ikke finne meg i å gå rundt mitt skadet hjerte. Så da må Gud gripe inn der. Så det var min bønn, at jeg skulle få et helt friskt hjerte, og at jeg skulle få slutte med medisiner. Så han ba for det. Og så gikk tiden litt da. Kjente ingenting. Men så skjedde det noe da. Og det var at jeg sluttet å be om at Gud skulle gjøre noe sånn plutselig, et mirakel. For jeg tror det gikk opp for meg at det var ikke det han ville. Så da var det bortkastet tid å be om det. Så i stedet for å be om at Gud, nå må jeg bli frisk, så ba jeg om styrke til å holde ut så lenge som det var nødvendig at jeg skulle holde ut. Og det tror jeg endret mitt perspektiv på hele prosessen jeg var i da. Og fra det øyeblikket tror jeg at Gud kunne begynne å gjøre det som han hadde tenkt å gjøre med meg. For da ble plutselig synet mitt på alt sammen helt annerledes. Med at jeg endret tankemåten og endret på måten jeg ba på. Ja.
0: At Gud faktisk er Gud uansett?
1: Ja, og at han gjør ting på sin måte, uavhengig av hva vi vil. Og selv om mitt motiv var med å bli momentant helbredet, mitt motiv var å gi Gud ære, så var det ikke det han ville ha. Og da var det ikke nødvendig for meg å be om det. Så det var det jeg oppfattet, eller min forståelse av situasjonen, at Gud har en annen vei. Og da får jeg heller bare be om å tåle det her så lenge jeg må da, inntil han helbreder meg, for det er det jeg tror på at det skulle bli frisk.
0: Og det ble du?
1: Ja, og jeg glemte egentlig litt sånn det der med hjertet da, for det ble jo bedre og bedre, og fikk sluttet på en del medisiner. Men jeg var ikke helt frisk. Og så 2. januar i år, så var jeg på kontroll på sykehuset, på ultralyd og blodprøver og sånn. Og da sier han legen som sitter med den ultralydmaskinen at nei, her finner jeg ingen skade på hjertet ditt. Er du helt sikker på at du har hatt hjerteinfarkt? Ja, du vet jo det. Ja, nei, men hjertet ditt er helt friskt. Her finner jeg ingen tegn til hjerteinfarkt og ingen tegn til betennelsen. Så du er helt frisk. Så da har Gud gjort noe. Da har han svart på bønnen, selv om det tok lengre tid enn det jeg hadde sett for meg.
0: Gud er Gud om alle land. Mann var døde, Gud om alle land og øde.
1: Ja, det er riktig. Han er, jeg skal si til Moses, jeg er den jeg er, sant? Og i dag må jeg bare være takknemlig for å ha fått den erfaringen, eller den forståelsen, og at Gud jobber gjennom bønn. Og det virker, bønn virker, selv når det virker så det ikke virker. Sant? Jeg tenkte at det hjelper ikke å be, for det skjer jo ingenting. Men så gjorde det allikevel. Det tok bare litt lengre tid enn det jeg i min utålmodighet var klar for da.

0: Jonny, har du noen bibelvers som kanskje kan være til oppmuntring for andre syke?
1: Ja, det er egentlig litt vanskelig å svare på, da, for det som jeg blir oppmuntret av, er jo ikke nødvendigvis det andre blir oppmuntret av, men jeg tror Den hellige ånd vil gi de som er syke de versene de trenger, eller den oppmuntringen de trenger. Men det som var fint for meg, var at i etterkant nå, så har jeg opplevd det verset fra Salme 118, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. Så i min situasjon, der jeg faktisk opplevde å ligge på gulvet i treningssenteret og trodde jeg skulle dø, til å sitte her i dag, lyslevende, så har det vært en prosess da, der Gud har ledet meg til å se det at det var en mening med at jeg skulle leve. Det var ikke for at jeg skulle leve for meg selv eller realisere meg selv og mine drømmer, nå at jeg har fått liv i gav og nå skal jeg begynne å klatre i fjell og alt det der, men det var for å fortelle om Herrens gjerninger. Så for meg er det viktig å få frem at det er Gud som har gitt meg livet, og det er han jeg skal takke. Så takknemlighet tror jeg både i situasjonen, eller i prosessen der man er syk, takknemlighet for at man har en Gud, og takknemlighet for at han griper inn når han mener det er riktig å gripe inn. Ja, jeg vet ikke om det er oppmuntrende for andre, men for meg var det oppmuntrende. Ja.
2: Det sa Jonny Myhr Hansen, som ble intervjuet av Sissel Haugland her i Møteplassen på Radio Øst. Programmet det produsert av Petro.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. apps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
7: Det jammen på tide å blåse liv I kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM I fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet I det hele tatt. Er sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge I VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn det nå. Sånn nå tilstanden for øyeblikket. Jeg trener I Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis I løpet av dagens kaffepause.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolf's Town heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Nord og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Vi I gang med dagens quiz, og det en ganske dramatisk start på quizen I dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to, og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller I alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året, I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

er altså to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Botolf og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hette Botolfsvake eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det I Suffolk, en lærd klostergrunnlegger I Botolfs Town, som nå heter Boston, han døde I år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født I 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde I 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag I dag. Født I 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født I 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer I Idol. Født på dagens dato I 1973.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du var nær nok, premier deg selv deretter.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sian Selbakk. I dag onsdag 17. juni klokken 19, bønn og delemøte. Søndag 21. juni klokken 18, Hellis taler og synger. Klippen Saltnes, i dag klokken 19, bønnemøte. Søndag 21. i 6. klokken 18, sommeravslutning. Frikirken Greåker, i dag klokken 18.30, junioren sommeravslutning. 18. juni klokken 19, bibel og bønn med nattverd. Søndag 21.6. klokken 11, gudstjeneste, pastor Bjørn Tore Andersen, dåp, barnekirke og kirkekaffe. Løkke bedehus, i dag klokken 19, den lille hjelper, sommeravslutning. Og så det sommerfesten på Varna, teltmøter. I kveld klokken 19, Laura Labråten. Torsdag 18. juni klokken 11, Jon Lere. Torsdag 18. juni klokken 19, Thomas Åleskjær. Delk Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn inviterer til sankthansstevne på Torp konferansesenter i Sandefjord 20. og 21. juni. Lørdag 20. juni klokken 10, og av talere kan vi nevne Knut Kåre Kirkholm med tema «Dine ord gir lys når de åpner seg». Hans Johan Sagrusten veileder i praktisk bibelbruk og formidling. Klokken 19 lørdag kveld det konsert med sangere fra det evangeliske militærkoret Lova. Søndag begynner de med gudstjeneste klokken 11. Mer informasjon finner du på Delk sine sider. www.delk.no/stevne/. Det var det vi hadde av meldinger i dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.

ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på, I rødt, hvitt og blått I hvert fall, for Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det er med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Vet du hvilken fugl som den mest omtalt I hele Bibelen? Jeg får være ærlig og si at det hadde jeg ikke selv tenkt over før jeg begynte med denne programserien. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, det duen. Vi møter den en rekke ganger, både I det gamle og I det nye testamentet. Og det duen du skal få møte I programmet I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye.

Da dro Jesus fra Galilea til Jordan, og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet han det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Hvilken fugl den mest omtalte I Bibelen? Ja, jeg får være ærlig og si at det hadde ikke jeg tenkt over, før jeg begynte å arbeide med denne programserien om himmelens fugler. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, ja, desidert mest omtalt, det duen. Den møter vi en rekke ganger, både I det gamle testamentet, og faktisk også ganske ofte I det nye. Nå skal du få høre. I det gamle testamentet møter vi duen både I første og tredje Mosebok. Vi møter den I Salmenes bok og I Salomos høysang. Og vi møter den hos flere av profetene. Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea og Nahum. Tilsammen handler dette om cirka 35 forskjellige ganger, og det må være ganske ofte. I det nye testamentet det riktig nok bare de fire evangelistene som omtaler duen, men de gjør det til gjengjeld I flere sammenhenger, og tilsammen blir det også her 8 eller 9 ganger. Ja, kanskje duen også den første fuglen, det blir vist til I hele Bibelen. Når det I første Mosebok 1-2 står disse ordene. «Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene.» Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig. Og dette ordet «ruget», det henviser direkte til noe som har med fugler å gjøre. Og koblingen mellom duen og den hellige ånd, som vi møter her I skapelsesberetningen, ja, det jo akkurat den samme som I beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, nemlig historien om Jesu dåp. Og I den forbindelsen står det altså følgende. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Markus skriver det nesten på samme måten. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden komme ned over ham som en due. Og når Lukas skal gjengi det samme, sier han det slik. Og den hellige ånd kom ned over ham I legemlig skikkelse. Som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Om det var andre enn Jesus som så denne duen, står det ikke noe direkte om. Men sannsynligvis var det vel slik at også døperen Johannes og folket for øvrig både så duen og hørte røsten. Hvorfor skulle Gud ellers si det han sa, om det ikke var for at folket skulle få høre det? Men det vi I alle fall skal merke oss her, forholdet mellom duen og den hellige ånd. Duen opptrer som nevnt I flere forbindelser I Bibelen, og et symbol både på det ene og på det andre. Duen for det første et symbol eller et bilde på fred. Vi snakker av og til om

fredsduer. Duen videre et bilde på Guds folk, på Guds menighet. Så duen et bilde på den rene natur, på guddommelig natur. Og så dette siste, duen som et bilde på den hellige ånd. Og det dette siste som saken I dag, altså forholdet mellom duen og den hellige ånd. Skal vi få tak I hva dette innebærer, må vi prøve å se nærmere på historien vi nettopp leste sammen. Historien fra Matteus 3 om Jesu dåp. For hvis vi først får tak I den historien, ja, så blir et annet og like viktig forhold klart for oss, nemlig forholdet mellom den hellige ånd og Jesus, altså forholdet mellom duen, den hellige ånd og frelseren. Jeg tror ikke det mange historier I Bibelen som så lite forstått, eller kanskje rett og slett misforstått, som beretningen om Jesu dåp. Du kan av og til høre de utroligste utlegginger av denne bibelteksten. Og den vanligste tror jeg kanskje at denne historien blir brukt som modell på den kristne dåp, både når det gjelder form og innhold. Jeg vil døpes med den dåpen Jesus ble døpt med, kan vi av og til høre mennesker si. Klarere tror jeg ikke det kan sies at den har forstått lite eller ingenting av hva Jesu dåp egentlig dreier seg om. Så la oss nå prøve å si litt om dette I dag. Hva innholdet I Jesu dåp? Hvorfor lot Jesus seg døpe av Johannes I Jordan? Og hva betyr denne Jesu dåp for deg og meg som lever I dag? Ja, skal vi finne svar på det spørsmålet, det viktig først å vite hva Johannesdåpen egentlig gikk ut på, og også hva den ikke gikk ut på. Johannesdåpen hører til I det vi kaller den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu død og oppstandelse. Den hadde sin tid mens døperen Johannes levde, og det ingen signaler I hele Bibelen som sier at Johannesdåpen fortsatt skal praktiseres av andre, for eksempel etter Johannes døperens tid. Men det betyr, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Og hvis noen ønsker å samtale om eller kanskje diskutere hva den kristne dåp innebærer, ja, så skal en ikke blande inn verken det med Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her det nemlig snakk om helt andre ting. Men hva egentlig Johannesdåpen for noe da? Ja, det jo det som scenen eller bakgrunnen for det vi leste om Jesu dåp. Matteus 3 forteller I begynnelsen av kapitlet om det som skjedde da døperen Johannes sto fram I Judeas ødemark. Han forkynte evangeliet, står det, da han ropte det ut, «Omvend dere, for himmelenes rike kommet nær.» Og så døpte han alle dem som hørte dette, og som ville vende om og begynne et nytt liv. Han døpte med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var rett og slett vekkelsestider I Israel. For første gang på mer enn 400 år hadde en ny profet stått fram I Israel. Original var han, og sterk, med en intens glød både I øynene og I ordene. Johannes var mannen du ikke kunne unngå å legge merke til, kanskje mest på grunn av hans utrolige utstråling. Det hadde skjedd helt plutselig. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Som lyn fra klar himmel kom denne profeten, og I løpet av noen få dager eller kanskje uker var navnet hans på alles lepper, Johannes, døperen. Og folket som hørte han, de ble berørt helt inn I samvittigheten. Yttre sett oppsto en hel liten folkebevegelse. Mennesker begynte å strømme nedover til den sørlige delen av Jordanelven,
for å høre denne døperens ord. Og på innsiden av menneskene var det som Johannes' forkynnelse utløste små jordskjelv. Synden ble levende, frykten for Gud våknet opp, og spørsmålene tent, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og Johannes sitt svar var tydelig nok. Omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. For dem som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så vei ned i elven Jordan. Og her ble folket døpt, en etter en. De bekjente sine synder og fikk begynne et helt nytt liv. I møte med den Gud som alltid tilgir synderen, når han ærlig går til Gud med sine synder. Men med dette som bakgrunn, hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde Jesus å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da er vi rett inne i det som også ble Johannes' store problem denne dagen, da Jesus kom til Jordan og ba om å bli døpt. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes nektet han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri døper jeg deg. Andre mennesker kan ha bruk for dette, ja, også jeg trenger det, men ikke du.» Men så står det altså videre i vers 15. Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. La meg prøve å tegne situasjonen på denne måten. Johannes står midt ute i elven. Sammen med han står en eller annen person som har bekjent sine synder både for Gud og mennesker. Og døperen rekker den angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir synderen døpt i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker, og alle ønsker de å få oppleve det samme i sitt liv som det de nå står og ser på skje ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde mennesker på denne måten stått i dåpskø. Men så, en spesiell dag, skjer det noe som aldri før hadde skjedd. Midt i køen av angrende israelitter står en mann. En meget spesiell mann. Han var annerledes enn alle de andre. Og Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde det vi leste, ikke sant? Johannes nektet å døpe Jesus. På Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvorfor gjorde han det? Ja, la oss si det slik. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt, kom billedlig talt bærende på en stor sekk, nemlig på sin syndebyrde. Og gjennom det som skjedde i Jordan, ble de så løst fra den tunge sekken. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var de som nye og frie mennesker, løst både fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevde disse menneskene som et befrielsens øyeblikk. Men Jesus, han hadde ingen sekk med seg til Jordan. Han hadde ingen synd i det hele tatt. Tvert imot, Jesus var både hellig og ren, i tanke, ord og gjerning. Jesus var fullkommen, både i holdning og i handling, helt inn i sin natur. Og det var dette som var grunnen til at Johannes vegret seg. En omvendelsens dåp passer jo ikke for et syndfritt menneske. Likevel sier Jesus at han skal døpe han, og han gjør det med en bestemt begrunnelse. Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.
Hva betyr det? Jo, det som Jesus sier, dette noe vi skal gjøre, Johannes, om vi skal gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjer. Mens andre mennesker som ble døpt i Jordan var bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde med seg ut i elven. Men, mens alle de andre ble reist opp igjen og var fri fra syndebyrden, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en byrde av synd lagt på skuldrene som han ikke hadde hatt der før. Jesus sto opp fra Jordan med byrden av all verdens synd på sine skuldre. Jeg vet ikke om du ser det, mens alle de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg denne syndegjelden. Det tyngste et menneske har båret i denne verden, det bar Jesus, fra dåpen i Jordan, helt fram til korset på Golgata. Plutselig det som Johannes forstår dette, og derfor sier han om Jesus dagen etter, i det han får øye på Jesus som kommer gående. Dagen etter ser han Jesus komme til seg, står det i Johannes 1, og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men nå, etter at Jesus var døpt i Jordan, nå kunne han si det, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Forstår du ikke nå hvorfor det blir så galt å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med?» Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal heller døpes med en slik dåp, for Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Vet du hva? I dag skulle jeg ønske du ville takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan, og gjerne si det til deg selv. I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og ute på Golgata sonet han dem alle med sitt eget dyre blod. Mennesker har egentlig alltid hatt problemer med å forstå dette med Jesus, og hvor viktig det for oss det at Jesus døde for all verdens synd. Men himmelen forstår dette. Himmelen ser det og vet det. Derfor skjer disse to merkelige tingene like etter at Jesus var døpt i Jordan. Noe skjedde som folket kunne se, og noe skjedde som folket kunne høre. Du la merke til hva vi leste, ikke sant? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Duen, den hellige ånd i en dues skikkelse, det var hva folket kunne se. Og røsten fra himmelen, budskapet om hvem Jesus var, det var det folket kunne høre. Da Gud hadde lagt den store frelsesplanen, da tiden var inne, da sendte Gud sin sønn til verden. Men da så frelsesverket var fullført, dro Jesus tilbake igjen til himmelen. Og så sendte Gud sin ånd til verden i stedet for Jesus, den hellige ånd. Og hør nå, vet du hva den hellige ånds første og største gjerning er? Ja, det kan vi lære her av duen. Det å være der hvor Jesus er. Det å være der hvor Jesus blir forkynt. Det å være der hvor Jesus kommer i sentrum for menneskers oppmerksomhet. Den hellige ånd stiller da opp, så enda flere kan få se hvem Jesus er, og hva han har gjort, slik at de kan bli frelst. Jesus selv sa det slik om duen, om den hellige ånd. Når han kommer,
skal han overbevise dere om hele sannheten. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Ja, han skal herliggjøre meg. Det betyr altså, duen, den hellige ånd, skal først og fremst kaste lys over Jesus, så du og jeg virkelig kan få øye på frelseren. Hva med deg, du som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått bruk for det Jesus har gjort? Hvis svaret ditt ja, så har du nok hatt mer med duen å gjøre enn du selv klar over. Og det skulle du takke Gud for.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Velkommen! Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Öst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det blitt onsdag, og tid for å ønske velkommen til Over en åpen bibel. Andaktene denne uken ved Jostein Sett. Han jobber som administrasjonsleder i Norea Mediemisjon, og det også de som har produsert andakten. Vi skal nå få sette oss stille ned ved Jesu føtter. Sangen den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Se opp, skrevet av Geir Harald Johannessen, maleriet og fotografiet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jeg har aldri helt forstått dem som mener at det en motsetning mellom Bibelens skapelsesfortelling og det vitenskapen forteller om hvordan jorden ble til. For meg det ikke noen større motsetning mellom Bibelen og vitenskap enn det mellom et maleri og et fotografi. En dag stod Laila, kona mi, og jeg på Astrup-tunet I Jølster, maleren Nikolai Astrups hjemsted. Den vesle gården satte herlene I den bratte lia ned mot Jølstervannet, der fjellene omkring speilte seg. Øynene våre frottset I den naturen som inspirerte bygdas store sønn. Og vi fotograferte. Men la oss nå si at vi la et av våre fotografier av Jølsternaturen ved siden av et av Astrups malerier av den samme naturen og spurte «Hvilke av disse to bildene sant? Hvilket av dem gir det sanne bildet av Jølster?» Svaret måtte selvfølgelig bli at de like sanne. De sanne på hver sin måte. Fotografiet gir et flatt referat av landskapet. Maleriet viser oss dramatikken I det, og fremhever det som kunstneren synes viktig. Men begge bildene sanne. Begge viser oss Jølster. Slik det også med portretter. Portrettmaleren ser det kamera ikke ser. Og med farger og skyggelegging viser han oss et menneskets personlighet. Maleriet blir minst like sant som fotografiet. Akkurat slik ser jeg på forholdet mellom vitenskap og skapelsesberetning. Vitenskapen leverer fotografiet. Skapelsesberetningen et maleri fra Guds hånd, malt med levende pensler. Mennesker som fra tidenes morgen har fortalt til neste generasjon og senere skrev det ned. Og det som den store kunstneren Gud forteller oss, alt det som vitenskapens fotografi ikke fanger opp. For eksempel dette, at det var Gud som skapte det fantastiske samspillet I naturen. At han gjorde det på 6 dager, som nok hver var som 1000 år, altså lange, lange perioder. At vi ble skapt I Guds bilde, for å leve ham nær, og leve etter hans gode vilje. Vi skal nå før andakten høre Kongshaug Musikkgymnas synge misjonssangen «Tenk hvilken nåde det av Gud, at vi får være hans sendebud».

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dette står gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en oppbrakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet. Som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn. Og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet. Og derfor er det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie. Guds familie. De troendes samfunn.
men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de er ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og denne historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum er at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker». Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Hvilken venn vi har I Jesus, hørte vi nå etter andakten som var ved Josteinset. Vi har en jobb å gjøre, dere. Thea Årseth skal avslutte dagens program med sangen «Hjelp meg å gå». Vi skal jo slippe å gå alene. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå, og så håper jeg at vi høres også I morgen på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pen og pust med maven.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med brittiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50, det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami har med fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumental versjon av en kjent slager fra 70-tallet. Villars People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, og heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70- og 80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag kjører en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Zucchero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt, alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer, henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp, skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet The Beach Boys med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre. Søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Zlotnik som måtte inn på Wikipedia endre en artikkel jeg leste, for der stod det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting, men det er også derfor det er mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil, at det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innland og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mannen bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til andre solalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med Bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da den blir tetende Bigamist i kveld.

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Je har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: nødtal og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Det var Neldar, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt titelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på, men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den Je maler rommet mitt sjøl. Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendinga.
2: Nei, min beste herr Vågan,

Det var det jeg hadde med Ella Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band i den såkalte glamrocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evertaube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Når fuglene slutter å synge på løvtrærnes nakne kvist.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da Ellen Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
2: Velkommen til Månedens prat om mat. I dagens sending skal du få høre om rabarbra, hvor mange daglige kaffekopper som best for helsa, og hva som forskjellen på juice, nektar og limonade. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Når jeg går i dagligvarerbutikker, så ser jeg at det kommer stadig nye drikkevarianter som lagd med frukt, bær eller grønnsaker, eller av konsentrat av frukt, bær og grønnsaker. På noen av flaskene eller kartongene så står det juice, og på noen så står det nektar, og på andre så står det helt andre ting. I utlandet mangfoldet enda større enn her i Norge, så det grunn til å tro at vi vil få enda flere sånne varianter her også på sikt. Siden det finnes noen regler for hva som kan kalles juice og nektar, så tenkte jeg at jeg skulle starte dagens sending med å forklare litt rundt hva de ulike ordene som brukes på drikkevarene betyr. Dersom det står juice på en flaske eller kartong, så betyr det at innholdet består av 100% presset saft fra frukt, bær eller grønnsaker. Det en forskrift som regulerer hva det lov å bruke det ordet til, så du kan stole på at det ikke tilsatt hverken sukker eller andre søtningsstoffer i drikken dersom den merket med ordet juice. Juice kan være enten ferskpresset eller komme fra konsentrat. Den fra konsentrat, så betyr det at vannet fordampet før drikkevarene transportert til Norge, og når det kommet hit, så har det blitt tilsatt tilbake igjen. Og det gjør den transporten mer effektiv og miljøvennlig. I det siste så har det også kommet noe som kalles kaldpresset juice på markedet. Kaldpressing jo noe vi vanligvis forbinder med matoljer av litt bedre kvalitet enn standardoljene. Og nå den samme teknikken tatt i bruk på juice. Produsentene av kaldpresset juice de reklamerer med at dette skal bevare næringsstoffene bedre. Men så finnes det andre da, som mener at det kanskje ikke dokumentasjon for det. Men ikke som, så kan et glass juice inngå som en porsjon av de anbefalte 5 om dagen med frukt, bær og grønnsaker. Dersom det står nektar på kartongen, betyr det at innholdet består av minst 50% frukt. Nektar juice som blandet ut med vann og sukker eller honning eller annet søtningsstoff. Og så finnes det jo andre varianter av drikkevarer. Og hvis det andre varianter av frukt- og bærdrikker som blandet ut så mye at de inneholder mindre enn 50% frukt, bær eller grønnsaker, vil de typisk kalles for saft, drikk eller limonade. Og veldig ofte så jo det drikkevarer som da ferdig utblandet og klare til å drikke sånn som de er. Jeg veldig glad i sitronsmaken, og blander gjerne noen dråper sitron i vannet mitt om sommeren for å friske opp smaken når det varmt og jeg drikker mye vann. En sang som har fulgt meg fra midten på 90-tallet, det Lemon Tree av Fool's Garden. Til tross for at den handler om en fyr som ikke har det helt bra i livet sitt, så har den en veldig fengende melodi, og jeg får alltid veldig lyst til å danse swing når jeg hører den. Han synger om at alt han kan se et sitrontre, og den tenkte jeg at kunne være litt fin å høre på nå.

Det var Lemon Tree Day. Er det noen flere som enige med meg at den, det svinger av den låta der? Vi inne i sommerhalvåret, og i mange hager bortover så står det en plante i et av hagens hjørner som kan ha stått der i generasjoner, og som kanskje da har gledet av generasjoner av barn med den friske, syrlige smaken sin. Kanskje aller helst dersom man hadde en stilk av den planta og en kopp med sukker i en i hver hånd. Jeg hinter selvfølgelig til rabarbran. Rabarbraplanta kommer opprinnelig fra Asia. Den har blitt dyrket i Kina i over 5000 år. Mens den første henvisningen til rabarbradyrking i Norge, det stammer fra 1771. Og det jo flere hundre år siden. I Sør-Norge så dukker gjerne de første spede skudda opp sånn i begynnelsen av mai, mens de som bor litt lenger nord, de må vente noen uker etter det. De aller tidligste skudda, de møre og sprø og ikke mer syrlige enn at alt man trenger den nevnte koppen med sukker og dyppe dem i, før de kan settes til livs. Men utover i sesongen så blir stilkene litt mer trene, og kanskje derfor litt bedre egnet som ingrediens i varmebehandlet retter. Og et gammelt kjerringråd sa at rabarbra kun kan spises fram til sankthans. Men dersom man kutter ned de stilkene som ikke er spist ved sankthanstider, sånn at det kommer nye friske skudd, så restarter

0: i Norge eller i Europa. Og grunnen til at amerikanerne unngår rå rabarbra at planta inneholder oksalsyre. Og grunnen til at oksalsyre har fått det litt negative omdømmet, det at dersom man spiser mye av det, så kan det tappe kalsiuminnholdet i kroppen vår. Men det egentlig ingen grunn til bekymring, for oksalsyreinnholdet i rabarbrastilker, det veldig lavt. Og nesten all den friske syrligheten som vi kan smake, den kommer fra eplesyre. Og eplesyre helt harmløst. Men dersom man spiser veldig mye rabarbra og uroer seg for oksalsyreinnholdet, så kan man bare spise litt kalsiumrike meieriprodukter ved siden av, fordi at da nulles jo denne effekten ut. Og det kan jo være fløte eller melk eller iskrem. Når det gjelder bladene, så saken faktisk litt annerledes. Fordi at i rabarbrabladene så oksalsyreinnholdet langt høyere. Og i tillegg så inneholder de et ukjent giftstoff. Under Første verdenskrig anbefalte britiske myndigheter folk å spe på kostholdet sitt med rabarbrablader. Men det førte til at en del fikk forgiftninger. Og det hjelper heller ikke med varmebehandling for å redusere inneholdet av oksalsyre i bladene. Så med andre ord, ligg unna bladene, men spis og nyt rabarbrastilkene i ulike varianter. Mange tenker jo rabarbrastilk med sukker i en kopp, eller rabarbrasuppe, når de hører ordet rabarbra. Men man kan bruke rabarbra på en lang rekke flere måter. Og før vi snakker om hva vi kan bruke all den deilige rabarbraen til, som enten står i hagene eller finnes i butikkene nå, så tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk. Og siden jeg forbinder rabarbra med smaken av sommer, så sjekket jeg om det fantes noen melodier her i musikkarkivet som het Smak av sommer. Men i mangel av det, så får vi heller høre DeLillos med Smak av honning. Den handler jo også om sommer og sommerlivet.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig statusjag. Men hva blir det?

Mørke brill Alt du ser kun profit Og de glefser alt mitt Men hva blir det så igjen Av det søte

Det var Delillos det. Og før musikken så snakket vi om den tradisjonsrike planta rabarbra, som står bortover I mange hager og som ligger I mange butikkhyller nå. Rabarbrasaft smaken av sommer samlet I et glass for meg. Mange forbinder rabarbra med suppe, eller kanskje med bestemors rabarbragrøt. Og servert sammen med is eller piska krem, så de gode gamle klassikere. Men jeg tenkte at du skulle få noen nye ideer eller litt inspirasjon til andre måter å bruke rabarbra på også. For eksempel så passer det godt sammen med makrell og andre fiskeslag. Eller du kan bruke det I salater. Da kan du for eksempel enten hakke opp stilkene hvis de veldig unge og myke, og bruke de direkte I salaten, eller gi de et raskt oppkok sammen med litt sukker, slik at de blir litt mykere å tygge på og får litt mer sødme I seg. Rabarbrasyltetøy, det jo kombinasjonen av det syrlige og det søte. Friskt og godt. Klassisk rabarbrapai, det har vært en hit siden dronning Victorias tid I England. Men smuldrepai, det en mye enklere og mer lettvin dessert, eller skal vi kanskje kalle det for kake. Oppkuttet rabarbrastilker passer veldig godt sammen med det søte smuldret som på toppen. Og det smaker veldig godt å finhakke noen mandler og blande inn dem også, sammen med resten av smuldret på smuldrepaien. Har du flere rabarbrastilker I haven eller du kjøper I butikken enn du får brukt der og da, går det an å bare hakke dem opp og putte dem I fryseren. Og så det superlettvint hvis du vil smelle sammen en smuldrepai senere på sommeren eller høsten eller vinteren, og bare ta opp en pose med ferdig oppkuttet rabarbrastilker fra fryseren og slenge rett I paiforma. Et annet forslag å bruke rabarbra I vetebakst. Bollekake fylt med rabarbra og vaniljekrem smaker kjempegodt. Eller så kan du faktisk finne frem eplekakeoppskriften din, og så bytte ut eplene med rabarbra nå på sommerstid. Pavlova, de har jo blitt en av Norges mest serverte kaker, tror jeg, på få år. Og her også kan rabarbra sette en veldig frisk og god smak på den kaka. Kok opp rabarbrastilkene med sukker, vaniljestang, stjerneanis og kanskje bittelitt grann eplejus. Og la det koke til det blir en kompott. Og så kan du blande det med litt friske jordbær som skjært I båter. Og fordele det opp på kaka, gjerne med et lag eggekrem under. Og så rabarbrakompotten med jordbærbåter helt på toppen. Jeg kan nesten love deg at det kan bli en ny sommerfavoritt, altså. Rabarbra smaker veldig godt alene, dersom man liker den smaken. Men I tillegg så passer den veldig godt sammen med enkelte andre smaker. Og vi har jo allerede vært inne på jordbær flere ganger nå. Både jordbær og mynte passer jo godt sammen med mange av de rettene som vi har snakket om nå. Alt fra salater og fisk og kylling til ulike kakevarianter. Og dersom du søker på rabarbra og jordbærkake på internett, så dukker det opp en rekke fristende oppskrifter. Enten du blant dem som har en rabarbraplante stående I haven, som du kanskje ikke føler at du flink nok til å spise av, eller om du har sett rabarbrastilkene ligge I butikken, men ikke visst helt hva du skulle lage av dem, så håper jeg at du har fått litt inspirasjon nå. Siden vi har snakket om så mange typiske sommerretter og sommermatvarer som vi har nå, så tenkte jeg at da passer det vel fint å høre kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen.

Der forsvant kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen ut. Norge er et av de landene som drikker mest kaffe i verden. Det er faktisk bare finnene som drikker mer enn oss. Årlig importerer vi mer enn 40 000 tonn kaffe til Norge. Noe som tilsvarer mer enn 10 kilo per person, hvis vi fordeler den mengden utover. Men forskerne klarer ikke å bli helt enige om hvor mye kaffe som er bra for helsa vår. Nylig kom det en studie som har fulgt omtrent 350 000 briter, som er i alderen 37-73 år, og sett på faren deres for å utvikle hjerte- og karsykdom. Og disse forskerne, de fant ut at det er gunstig å drikke kaffe. Men at dersom man drikker mer enn 6 kopper kaffe om dagen, går kaffe fra å være beskyttende til å øke risikoen for å få hjerte- og karsykdom. Risikoen økte med 22%, og det er ikke noen dramatisk økning, men grunn til å være sånn litt på vakt for. Grunnen til den økningen, det forklarer disse forskerne med at mye kaffe gir høyt koffeininntak, og det kan gi høyt blodtrykk. Og høyt blodtrykk er en forløper for å utvikle hjerte- og karsykdom. Men som det gjerne er med forskning, så er det aldri to streker under et svar. Fordi det er andre forskere som har sett på dette her tidligere, og har kommet til helt andre konklusjoner. I en studie som kom i fjor, hvor de hadde fulgt en 500 000 engelskmenn, så fant de ingen terskel for når koffeinet gikk fra å være gunstig til å bli negativt for helsa. Der fant de fremdeles gunstig helseeffekt av kaffe, selv om man drakk 8 kopper kaffe om dagen. Men siden det er helt vanlig at forskningsresultater fra sånne enkeltstudier spriker på den måten som jeg har fortalt dere her nå, så gjøres det oppsummeringer når det blir mange nok studier på et tema til at man kan se hva hovedtendensen i resultatene er. Og det gjøres ganske mye studier på kaffe og helse. Og flesteparten av disse studiene, de tyder på to ting. Det er sunnere å drikke kaffe enn å ikke drikke kaffe. Og at det beste for helsa ser ut til å være å drikke en sånn 3-4-5 kopper om dagen. Fordi at da får man nok av de gunstige stoffene som er i kaffen til å få en positiv helseeffekt, men ikke så mye at det bikker over og kanskje får en mindre gunstig eller kanskje mer negativ effekt på kroppen istedenfor. Så da blir dagens siste oppfordring rett og slett: drikk gjerne kaffe, og drikk det, som med alt annet her i livet, med moderasjon. 3-5 kopper om dagen ser ut til å være en gunstig mengde. Med de ulike temaene som vi har vært innom i dag, alt fra merking av drikkevarer med navn som juice, nektar og limonade, til litt rabarbra-inspirasjon, og så litt kaffe og helse nå på slutten, og håper jeg at det har vært en hyggelig sending å høre på. Dersom du har forslag til temaer som du vil høre om, kom gjerne med innspill via Facebook-siden vår Månedens prat om mat. Har du lyst til å høre dette programmet i reprise, så kan du skru på radioen onsdag klokka 22.15. Takk for at du hørte på. Ha en fortsatt fin dag, og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
7: Dette mitt liv.

0: Da er det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, som en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller for Brann. I flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Valde. Vi skal starte med det, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja. Mm. Ja, du var fosterbarn.
1: Ja, stemmer. Så jeg er en av 8 søsken opprinnelig, og så fikk jeg lov til å komme til det fosterhjemmet da, som ble min plass å vokse opp i Arna. Mm.
0: Hvordan var din opplevelse av å være fosterbarn?
1: Jeg tror at en kan si at det har vært på godt og vondt. Mine fosterforeldre har gjort så godt de har kunnet. Men klart, med bagasje og en del spørsmål rundt det, og hvorfor ting ble som det ble, det tror jeg at en vil ha med seg gjennom et sånt liv der en ikke fikk vokse opp sånn som det skulle ha vært opprinnelig. Mm.
0: Tok du noen utdannelse etter grunnskolen?
1: Nei, jeg gikk musikk, dans og drama på Langeuen videregående, og så snuste litt på dans, så jeg kom inn på Borda Dansakademi i Oslo. Gikk der i 1 år, men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve, så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake igjen til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg er ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt, sånn at det har vært vanskelig å velge en ting en skal gå for, og så føler jeg at ting har lagt seg litt i min vei, fra den ene jobben til den andre, og har fått lov å drive egen bedrift og fått lov å starte butikk og vært med på en del ting som også har gjort at jeg har spilt på flere av mine evner da.
0: Hva driver du med da?
1: Jeg er mamma til 6 barn, og det er det viktigste. Og så har jeg, ja, som jeg sa, gjort litt ulike ting, og akkurat nå er jeg i permisjon, og så får vi se hva veien videre er etter det.
0: Det ligger en her på gulvet her som heter Mika, som lager litt lyd, og han er 3 måneder gammel.
1: Mm, det stemmer. Det er nummer 6 hos oss.
0: Ja, fantastisk. Det gleder vi til å høre mer om. Men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra jeg går, på Landås i Bergen. Nattlandsfjell er nærmere bestemt, så jeg er litt sånn Bergen bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to eldre søsken, ja, og mamma og pappa. Mm.
0: Du har i en årrekke vært fotballspiller og startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg er sikkert sånn 2-3 års alderen. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt så naturlig å ha den interessen.
0: Ja, du ble jo veldig god av.
2: Ja, jeg var i hvert fall et ganske stort talent, og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg også sikkert hadde enda større ambisjoner, men Jeg var på Brann på toppen, kan du si da. Jeg var med faktisk for å vinne cup gull i 2004 med Brann sitt A-lag da. Så det var jo kanskje noe av det som er noe å fortelle barnebarna en gang. Og, ja, men jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball. Og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
0: Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer. Så jeg er utdannet lærer, og har jobbet som lærer i vel 12 år før jeg kom. Hadde en liten pause, og så kom jeg hit.
0: Da du var rundt 10 år gammel, så fattet du interesse for pengespill?
2: Ja, det var jo... Det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da jeg husker det, og det var sånne automater som sto, og var spillautomater som sto overalt for de som er gammel nok til å huske det. Så det var, vi reiste jo mye sør og var til Sørlandet faktisk, og hadde en del familie der, så det, og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av det første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy.
0: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det. Så det husker jeg at det var noe som fanget min interesse, og noe som trigget noe spenning i meg allerede i veldig ung alder.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så eskalerte dette problemet.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskole i Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt i byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var det jo kronestykker og sånn den kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille i byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening, den rekkefølgen. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen i Bergen sentrum og hadde spilt

0: faktisk hadde sånn, i løpet det var en 12-13 000 i 20-kroninger hjemme på rommet mitt, husker jeg. Så det fikk jo ikke ut i, det fikk jo ut i mynt, så ja.
1: Det var vel i et intervju med Bergens Tiden at du uttalte at du glemte verden rundt deg når du spilte.
0: Mm. Ja da, det, du går jo inn i en, inn i en verden på en måte der det handler om det, å få en god opplevelse og både mestring og et kick med å spille. Og jeg tror nok mange bruker spill og ja, rus for den slags skyld som en sånn flukt fra virkeligheten. Jeg har hatt en god oppvekst. Jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om som har logget der, som har gjort at jeg kom dit, men likevel var det jo sånn at du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med.
1: Da skal vi snakke litt grann sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
2: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert, eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket i han enn han var forelsket i meg, og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
0: Ja, da, altså jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn her jeg vet ikke, jeg er ikke utagerende, det var feil å si. Det er litt sånn der andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da. Litt sånn, ja, røykte jo litt og var litt sånn der, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, jeg, ja, det som jeg så av henne, av sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo krist, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i Kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
1: Hvordan ser du det, Katrine?
2: Nei, jeg er jo vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen. Og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
1: Jeg fikk en spesiell opplevelse da.
2: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred, men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at Jesus har vært veldig nær da.
1: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner som skulle finansiere bryllupsfesten. Men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
2: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne. Altså, det er veldig sånn, det få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste, og ja, og så klarer en ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at en har så masse følelser i sving. Så jeg ble litt satt ut.
1: Arve, hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
0: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo, altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte, at det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håpet om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffet tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og på en måte ikke gjøre det mer, legge det bak meg og sånn.

0: og uten at noen merket noe, og sånn at det bare... Men det var forferdelig vondt og vanskelig, og du blir jo avkledd da. Men da var jo jeg, da hadde jo allerede løyet så mye om ting og tang at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja. Så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at det var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet og si fra, fordi at jeg ville prøve å rydde selv.
1: Mm. Når dette kom frem, da i lyset, Katrine, vurderte du å avlyse bryllupet?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det hadde jo vært en del sånne små utfordringer før dette, men det hadde aldri vært så store summer. Og det er jo en opplevelse av å bli sviktet, og jeg tenkte jo at dette handlet om at han ikke ønsket å gifte seg, eller at han ønsket å gjøre meg vondt, eller det er jo den opplevelsen han har, fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik. Så
1: følte du at det sidesatt at ikke du var på en måte god nok da, eller?
2: Ja, eller at jeg ikke kunne du sette min pris opp mot penger. Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
1: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn det som har kommet frem til nå da?
2: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det. Men klart at når man er forelsket og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi er nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi og du på en måte forstår, så er det litt andre perspektiv, men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
1: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, det er Katrine Arve Valde som er dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen, men først, Arve, så har du valgt en sang.
0: Ja, jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin, og har en veldig sterk tekst, og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så den er jeg veldig glad i.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg besøker Katrine og Arve Vald i Bergen. Og Arve, du leder spillavhengighet. Og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker aller mest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de nærmeste som en helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret, og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det er ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så... Men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant. Både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile, blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
0: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene. Og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst. Og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise. Ja, så ikke den beste inngangen, men den var veldig god, og det er en fin fest å se tilbake igjen på.
0: Den nærmeste familie visste at det der sleit med dette, eller?
1: Ja, altså jeg vil jo selvfølgelig også helst leve med det for meg selv, at færrest mulig fikk vite om det. Men det ble jo et krav fra Katrine at en måtte dele det med de nærmeste, og det var jo naturlig nok. Så.
0: Men for andre så fremstod det som et lykkelig par, eller?
1: Ja, vi var vel dessverre litt der, og at fasade, det var viktig, og at det så ut som vi hadde det bra og greit, og og det er jo også, det er fint det, men jeg tror jo at det er akkurat det er et problem for de aller fleste, akkurat dette med fasade, at vi er redde for å sprekke opp og vise svakheter, og det var vi også, og her
0: et drøyt år ute i ekteskapet, så ble det litt annet fokus. Da fikk dere deres første barn. Hjalp det på spillavhengigheten?
1: Ikke noe sånn spesielt. Litt gjorde det nok, fordi at den fikk andre ting å bruke tiden på, og noe av nytt som fikk fokuset. Så det gjorde nok at den klarte å holde seg unna litt mer da. Det var det, men det var jo samtidig også, det hjalp ikke så mye at jeg klarte å holde meg unna helt.
0: Du stilte vel etter hvert et krav om å søke psykologhjelp?
2: Ja, for jeg så at dette her var det ble en kime til konflikt, det som gikk på økonomi, det var ting som ikke alltid var betalt, og jeg opplevde at ja, det var litt ut av kontroll da, og klart dette med å få et barn gjør jo at jeg som mor fikk en rolle som mamma, og jeg hadde bagasje selv jeg måtte har fokus på å ta. Man går ofte tilbake til barndom når man blir foreldre, og det var litt mitt fokus, og det er en kjente da på at vi sto ikke som enhet, som par, og det var en del gnissninger som gjorde at vi trengte ekstern hjelp da.
0: Ble du veldig sint på Arve?
2: Ja, og dette jo en av de tingene som jeg tror ofte kan bli til en dynamikk I et forhold også, fordi følelsen under var jo at jeg var redd, at jeg opplevde svik og at ikke vi forstod hverandre, og så kan uttrykket komme gjennom sinne og frustrasjon, og det har nok, var nok I mange år vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt. Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne, fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
0: Men selv psykologer, det kunne ikke løse det fra dette?
1: Nei, det var litt sånn at en klarte jo, en klarer som regel å holde seg unna I den første perioden etter den ble tatt, og så hører en jo på psykologer og vet jo også egentlig mye av det som blir sagt, og så men ja, så det er ikke et problem å holde seg unna I starten, men jeg hadde nok, det var et par ting som jeg ser at jeg var dårlig på da. Det ene var jo det med å ta med andre rundt meg I mitt problem, og det jo kan jo høres litt frekt ut for det, og det var det jeg også følte, at dette mitt problem, jeg skal fikse det, mens noen ganger så må en også ta med seg de nærmeste rundt, som også egentlig ofte ønsker å hjelpe og være med, men så føler en at dette vil jeg ikke dra de inn I, for det mitt problem, mens jeg ser at det utrolig viktig å ta med seg noen rundt og gå sammen med noen hvis den skal komme seg ut. Og så var det dette med et tomrom. Hvis du tar vekk noe av en stor del av livet ditt, så blir det tomrom, og det må fylles, og hvis ikke en bevisst fyller det med noe, og det har jeg opplevd at det kun Gud som kan fylle det rommet der, men hvis ikke en bevisst fyller det med noe annet, så vil det komme tilbake igjen, enten samme avhengigheten eller en avhengighet I en annen form, og kanskje enda verre til og med.
0: Mm. Bondpunktet kom vel kanskje på en ferietur til Spania. Fortell hva som skjedde.
1: Jo, der var det sånn at vi hadde vært på ferie, ja, vi hadde vært på ferie med en annen familie I Spania, og vi hadde vært der en uke og skulle være der en uke alene, og I løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, og så var det en kveld da vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da, og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe da, og da satt jeg, og da ungene sov og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig. Og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille. Og da hadde ikke jeg noe å si, annet enn at ja, det stemmer, det, og det helt forferdelig. Men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
0: Må høre Katrine.
2: Altså, jeg tror, altså dette med å lese av, jeg tror det har vært den hellige ånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg I egen kraft ikke kan gi. Det kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus, og det var det jeg kunne klare å formidle I den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke egen kraft, for jeg et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså en, ja, av nåde som kom, og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
1: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg I måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det, for vi hadde to gutter, de to eldste, som var ja, 5 og 7 eller noe sånt, som eller seks år, ja, i hvert fall, som satt nede. Og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien. Og sa du at nå må du være med ned, så skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort for det du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg. For det å skuffe sine små gutter på den måten, og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det, så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Det sa han at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
0: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
1: Ja, jeg gjør det, og det, ja, du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort. Og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva det gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte. Og dette er vel 7-8 år siden.
0: Det er så nydelig å høre. Og Katrine, nå har du tillit til din mann.
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete fram det gode. Løfte fram det gode i hverandre da. Og det har vært et før og et etter. Og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom kime til konflikt, utenom, altså uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit, og det som har vært godt også i dette, er jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål, og at det skal være vårt til sammen, at ikke det skal være jeg som driver fram økonomiske planer, eller skal ha styr på disse tingene, sånn som det var i mange år, og det sleit oss jo ut, men at vi står sammen, og vi kan drømme sammen, og vi kan ha altså et mål og en fremtid sammen da, i disse tingene her. Det har vært utrolig fint.
0: Vi skal fortsette denne samtalen med Katrine Arve Valde, kjære lytter, og de skal også komme med noen hilsener til enten dere som sliter med avhengighet, eller dere som er pårørende til en som er avhengig. Men først, Katrine, så har du valgt en sang.
2: Ja, Miraklenes Gud, det er en veldig, veldig fin sang, og kanskje er det sånn at noen ganger så, når en står i vonde ting, så har en ikke så mange ord, men det er akkurat så denne her sangen da kan få være en bønn til Gud. Musikk.

0: Ja, kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det er Katrine Arve Valde som er gjester, og vi sitter her i Logoskirken. Du hadde jo vært igjennom veldig mye tøft, eller dere har vært igjennom veldig mye tøft igjennom denne spillavhengigheten og sånn, men for ikke så lenge siden så fikk dere tilbud da om å gå inn som pastorpar. Det var vel ikke noe selvfølge å få den tilliten?
1: Nei, altså det er jo litt merkelig at den er her i dag egentlig, men jeg har jo jobbet som lærer som sagt tidligere, og så har jeg kjent på at det var tid for et eller annet nytt, uten at jeg visste helt hva det var. Og så hadde jeg et pauseår der jeg jobbet med noe annet, og så nærmet det slutten av permisjonsåret seg, og jeg måtte bestemme meg om jeg skulle tilbake som lærer, eller bli... gjøre noe helt annet, og da visste jeg ikke hva. Og så plutselig da kom utlysningen om denne stillingen her, om pastor i Logoskirken. Og da fikk jeg en spesiell følelse da. Og så, uavhengig av meg, så hadde Katrine sett den samme, og fått en samme, en sånn, det var merkelig, en sånn følelse. Og så gikk det noe sånn at jeg søkte og fikk tilbud om jobben da. Så det er jo litt merkelig å plutselig være her, men nå har hun vært her i 2 år.
0: Hvordan har den tiden vært?
1: Ja, eller jeg har begynt på mitt andre år. Det har vært veldig lærerikt og fint. Jeg har jo ingen teologibakgrunn. Har livet i skole og vært kristen opp igjennom. Men jeg er jo... jeg vil jo gi ære og kreds til de som ansatte en... som meg da. Som jeg også kjenner på at jeg med min bakgrunn så har de kanskje gått en annen vei i forhold til kvalifikasjoner og kanskje i forhold til å ansette en pastor, ja, for det er ikke helt vanlig å komme med den bagasjen og inn i et sånt yrke kanskje, men jeg tror at det kan være en stor fordel i forhold til å møte mennesker. Så jeg håper at, og tror at de erfaringene jeg har i livet kan være noe som gjør meg egnet for denne jobben på en annen måte enn mange andre, i tillegg til selvfølgelig at jeg har et hjerte som brenner etter at mennesker skal få møte Jesus.
0: Katrine, hvor viktig har troen deres vært opp igjennom alt det dere har vært igjennom?
2: Det har jo vært avgjørende, vil jeg si. Som jeg snakket om, at det er mange ting man ikke kan gjøre i egen kraft i møte med sånne ting. Og vi har jo hatt personlige vendepunkt før, og den menigheten vi var en del av før på Sotra har også vært et utrustningssted for oss. Vi opplevde vekkelse i eget liv. Vi hadde gått da som ektepar inn, og fra å ha 1 barn til å få 4 barn på under 5 år, var veldig travel. Og når vi flyttet til Sotra, så begynte Gud å jobbe. Og vi har hatt, ja, som jeg sa, personlige omvendelser da i livet, og kom til en erkjennelse av at Gud er det eneste. Han er nok. Og det kom på plass for hver og en av oss, ikke bare som par, men at Jesus er Herre i mitt liv, og at jeg har han før jeg har Arve, og så kommer barna våre, og så kommer menighet, og så kommer og det tenker jeg har vært en reise som vi har måttet gå. Det har vært en, på en måte, helbredelsesprosess, og det har vært en oppvåkning. Altså, vi har fått være med på så masse godt, og vi kjente begge på da at vi står på en annen plass. Vi står stødig sammen, hver for oss og sammen som ett, og at det var tid for en ny utfordring da. Og vi var jo innom et sånt menighetsplantingskurs før denne stillingen kom ut, for vi kjente at Gud drar i noe i denne retning, men at det skulle bli Logoskirken, og at vi skulle få oppleve det vi får oppleve her av raushet og nåde, og det er så mye godt i denne forsamlingen her, og de gir Arve ganske fritt spillerom og ønsker å satse på ungdommer og familie, og at også ta vare på de eldre. Så er det veldig mye spennende som jeg tror Jesus ønsker å gjøre i Logos, og jeg tror at det er en fordel at vi har vært åpen og er åpen om livene våre på godt og vondt, og at vi kan forstå i den tjenesten sammen som familie. Det er, ja, veldig fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme med en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men jeg, det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen, og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter etter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut, og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer, det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt, og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for en kan gjøre begge deler. Men det å se mennesket for det mennesket er, Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han, og det, sånn er det med oss mennesker, vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker, og det er veldig mye som kan tilgis, det er veldig mye vi kan møte med nåde, og for meg så har troen vært det som har holdt, og jeg har kunnet se nesten, altså se Arve gjennom Jesus, la det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting, og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting, det er bare ikke dette, det spiller seg ikke ut i økonomien vår, men jeg har et kontrollbehov som var usunt, jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned, altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så holde ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fint, Katrine. Kan dere også tenke dere å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: Gode far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt å kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, jeg bare ber meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, og at du vil det beste. Du har fredstanker for å være en enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Så jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, og at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Avevald, din hjerte, varm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere, og alt det som ligger foran dere i tida fremover. Tusen takk.
2: Takk.
0: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og etter Katrine og Arve Valde på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet, vil jeg si, ikke gi opp. Og til deg som er pårørende, ikke gi opp. Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet, og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forsto det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud. Og fred med Gud får du bare når Jesus blir Herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så nå vil jeg frimodig spørre deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

90. Bunkerne Marshall hadde avmerket på kartet til Jake lå spredt utover øya på militærstrategiske steder, og det ville ta dem flere dager å undersøke alle. Jake håpet de andre hadde mer hell enn ham i letingen. Dessverre hadde ingen ringt inn noe, altså var Angela og Caden fortsatt ikke funnet. Det tok ham mye lengre tid enn han hadde regnet med å komme til den andre bunkeren på lista. Denne var mer enn en enkel bunker, det var en militær utpost. Et digert femetasjes tårn raget over ham, og han hadde ingen anelse om hvor lang tid han ville bruke på å undersøke det grundig. Frustrasjonen sved i kroppen. Hvor var neste spor? Hvorfor tok det så lang tid å finne det? Og hva gjorde Angela med Caden i mellomtiden? Han studerte området uten å se noe tegn til Angelas pickup, selv om det var mulig hun hadde parkert den et stykke unna etter å ha fraktet Caden inn. Han rundet et hjørne og så et par ferske hjulspor som gikk helt opp til østsiden av bunkeren, og deretter forsvant inn i skogen. Håpet sprang til liv. Noen hadde vært her nylig, mest sannsynlig i går kveld. Han trakk pistolen og gikk bort til åpningen. Bare et lite hull i den falleferdige betongen. Etter det han kunne se av overflateskadene, tippet han det hadde skjedd under jordskjelvet i 64. Han satte fra seg sekken utenfor og tok med seg pistolen, satellittelefonen og lommelykta. Det var best å bære på så lite som mulig, så han kunne bevege seg fort og smidig. Caden begynte å få sår på håndleddene etter de stramme håndjernene, mest fordi hun hadde kjempet så intenst for å komme seg løs. Betonggulvet hun satt på var kaldt og fuktig. Hun lente seg mot veggen og prøvde å skjelne detaljer i det dunkle rommet. Hun visste fortsatt ikke hvor hun befant seg, og det var til å bli gal av. Hvis hun ikke hadde fått den elektriske ladningen og mistet bevisstheten, ville hun i hvert fall hatt en anelse om hvor langt de hadde kjørt. Hun kjente ikke igjen bygningen. Kanskje det var en gammel nedlagt fabrikk? Hun tenkte på de få forlatte bygningene hun visste om på Tarijok. Men det stemte liksom ikke. Var hun ikke på Tarijok lenger? Det ville i så fall være et smart trekk av Angela, flytte de som lette etter henne vekk fra der de var lommekjent, så de ikke hadde hjemmebanefordel. Den eneste måten å komme bort fra Tarijok på var med fly, båt eller ferge. Av de tre mulighetene var ferge det mest sannsynlige. Fergen gikk bare til to steder direkte fra Tarijok, Imnek og Kodiak. Kodiak var den største av dem, men på Imnek var det flere avsidesliggende områder utenfor byen Spruce Harbor. Hun tippet at de var på Imnek, men hvor? Hun kjente ikke øya like godt som Tarijok, spesielt ikke bygningene. Hun var bare lommekjent når det gjaldt klatre- og campingstedene. Hun svelget. Munnen var så tørr at det gjorde vondt. Hvor lenge skulle Angela holde henne fanget her? Og hvor var hun egentlig? Hun gjorde nok klar en felle for Jake. Dama var helt besatt av hevn og manglet åpenbart den vanlige samvittigheten til en normal person. Caden rev og slet i lenkene, men til ingen nytte. Jeg beundrer utholdenheten din. Angela sto i døråpningen med en tallerken mat. Men det er nok best at du avfinner deg med at du ikke skal noe sted. Hun satte fra seg tallerkenen på et rustent metallbord og dro en stol inn til bordet. I hvert fall ikke før kjæresten din kommer. Caden rykket i håndjernene så hardt at smerten skjøt oppover i armene. Han er ikke kjæresten min. Men hun skulle ønske han var det. Og det hadde hun tenkt å si til ham hvis hun bare kom seg ut av klørne på denne gærne dama.
Angela puttet et potetgullflak I munnen. Formaliteter. Han åpenbart vilt forelsket I deg, og det det som teller. På dyp av hjertet visste Caden at det var sant, men ingen hadde sagt ordene høyt før. Jake elsket henne, vilt og hemningsløst. Hun elsket ham også, men hun hadde vært for sta, stolt og redd til å la ham eller noen andre se det. Hva om det var for sent? Hvordan vet du at han vil komme? Kom an, han har prøvd å finne deg fra det sekundet han skjønte at du var borte. Hva om han ikke finner oss? Ikke vær redd. Han en glimrende etterforsker. Alt for god for sitt eget beste. Han kommer, vær du sikker. Men hva hvis han ikke kommer? Ikke vær bekymret, lille venn. Jeg har etterlatt noen spor han ikke kan overse. Hun likte ikke lyden av det. Og hva skjer når han kommer? Angela smilte kaldt. Hevnens time. Hva det du skal hevne, egentlig? At han satte deg I fengsel der du hører hjemme? Angela la fra seg potetgullet og børstet av seg på hendene. Hun reiste seg og gikk bort til Caden, satte seg på huk utenfor sparkerekkevidde. Hevn for at han ødela livet mitt. For at han tok fra meg mannen min. Det var ingen som tok ham fra deg. Mannen din tok sine egne valg. Han begikk selvmord, for ikke å nevne Candice Banner og kona og det ufødte barnet til Jake. Så du mener det? Hun reiste seg med et ondt smil. Ja, dette kommer til å bli morsommere enn jeg trodde. Caden sprellet for å komme seg løs, men til ingen nytte. Nok, du ødelegger matlysten min. Angela reiste seg med elektrosjokkvåpen I hånden og zappet henne igjen. Før Caden rakk å stålsette seg, gikk verden I svart. Jake gikk frustrert ut av den tomme bunkeren. Den var tom, bortsett fra den spottende beskjeden han hadde funnet på et falleferdig bord I det som var igjen av bunkerens messe. «Du har tatt et dårlig valg. Nå får jeg mer kvalitetstid sammen med dama di. Så synd for henne.» Gallen steg I halsen til Jake. Det var ikke et spor, bare et knivstikk I hjertet. Han krøllet sammen beskjeden og la den I lomma på vei til pickupen. Hjulsporene var dessverre bare etter noen tenåringer som hadde festet der inne og etterlatt seg et salig rot med ølflasker og ostepopp. Sola var I ferd med å gå ned, og han visste at han burde slå leir for kvelden, spise, hvile, gjøre seg klar for morgendagens leting. Men han kunne bare ikke slå seg til ro mens Angela hadde Caden. Han ville kjøre på utover natta og dagene framover, helt til han fant henne. Han nektet å gi seg før hun var trygg I armene hans. Han studerte kartet. Den nærmeste bunkeren var bare 8 mil unna, men på de dårlige veiene ville det ta ham flere timer. Kjære Gud... «Vis meg hvor hun .» Han sjekket med de andre, men ingen hadde funnet Caden. Det eneste sporet var en like spottende beskjed I en av de to bunkerne Gage og Darcy hadde undersøkt. Han følte seg som en rotte I en labyrint konstruert av Angela, og han hatet det. «Kjære Gud, hjelp meg så jeg ikke

Forrige gang hun var blitt fysisk tiltrukket av noen, hadde det nesten ødelagt livet hennes. Og dette er Reef, Kira. Hvordan i all verden kunne hun bli tiltrukket av ham? Men i stedet for at den ble mindre når hun tilbrakte tid med ham, ble tiltrekningen bare sterkere. Dette måtte ta slutt med det samme. Jeg skjønner at du har lyst til å fortsette. Men i mørket kan vi gå forbi en hytte på 6 meters avstand uten å se den. Og det kan være fatalt. Du har nok rett. Reef sukket. Men jeg liker det ikke. Det føles feil. Hvis jeg husker rett, er det en ok plass over den åsryggen der borte. Det er flatt, med en bekk like ved. Dessuten er det et bra utgangspunkt for å gjøre ferdig området vårt i morgen tidlig. Vi starter ved soloppgang. Selvsagt, så fort det er mulig å se. Hun hadde ingen grunn til å somle. Reef ga motvillig etter. Hun forsto ham godt. Hun likte ikke å overnatte der ute, hun heller. Men de måtte være kloke, profesjonelle, og det beste var å vente til daggry før de fortsatte letingen. Dessuten trengte Rex å hvile. Han ville nok ikke vise dem det, men hun visste at huskyen begynte å bli sliten. En halvtime senere fant de stedet hun mente. Hun og faren hadde overnattet der mange ganger før foreldrene flyttet til Juneau. Flott sted, sa Reef og slengte fra seg sekken. Jeg skal fikse et bål. Selv i sommermånedene kunne temperaturen i fjellene komme helt ned i 5 grader. De trengte ild til å lage mat og varme seg ved før de krøp ned i soveposene. Kira begynte å sette opp teltene mens han tente opp bålet. Det gikk fort, sa han da hun var ferdig. Jeg var mye på telttur da jeg var liten. Hun så spørrende på ham. Hvorfor sa du hm? Ingen grunn. Han stablet all opptenningsveden og tente på. Jeg visste at du drev med leteaksjoner og sånt på grunn av hundene. Men jeg trodde ikke at du var friluftstypen akkurat. Hun var ikke sikker på at hun ville vite det, men nysgjerrigheten tok overhånd. Hva trodde du jeg var da? Jeg vet ikke. Han trakk på skuldrene. En lesehest, kanskje? Dette måtte hun melke skikkelig. Og lesehester kan ikke være friluftsfolk. Det går an å være begge deler. Piper og Caden elsker å lese begge to. Men jeg tenkte vel at du gjorde lekser hele tiden. Fordi jeg fikk gode karakterer? Ja, nettopp. Han rørte litt i bålet for å få det til å brenne skikkelig. Og du hadde alltid gjort leksene dine. Du kom aldri for sent. Du var alltid best på prøver. Og likevel hadde jeg et liv utenom skolen. Eller i hvert fall til. Nå var det forandret for godt. Ødelagt. Nei, jeg mente selvfølgelig ikke at... Det var altså som hun hadde trodd hele tiden. Reef hadde stemplet henne som en streber, en bokorm som satt hjemme og gjorde lekser hver lørdagskveld. Han ante ikke at hun elsket å telte, surfe på isbreer, ta hånd om sledehunder, jobbe som frivillig letemannskap, se på actionfilmer og stelle i hagen. Han kikket opp på henne fra bålet. Men du må innrømme at du satte meg i bås også. Det stemte, og hvis hun var helt ærlig, så gjorde hun det fortsatt. Det kom noen lyder fra skogen bak dem, og Rex spratt opp. Kira signaliserte at han skulle legge seg ned igjen. Reef la den ene fingeren mot leppene for å vise at hun skulle være stille, og løftet rifla.

0: Han stilte seg med ryggen mot bålet, ut mot trærne I den retningen lyden hadde kommet. Rex knurret, og Kira tok tak I halsbåndet hans og holdt ham inntil seg. Hun stirret inn I mørket og så noe som beveget seg. Det en bjørn? Reef kikket ned på pølsene som lå I bålet, innpakket I aluminiumsfolie. En diger svartbjørn gikk fram og tilbake inne mellom trærne. Piper ville sagt at den var nusselig hvis hun så et bilde av den, men her ute I villmarka var den livsfarlig. Reef fant en pinne og stakk den inn I flammene, og da den brant tok han et skritt mot bjørnen og viftet med fakkelen. «Stikk! Kom deg bort!» Bjørnen reiste seg på bakbeina og satt I et brøl så Kira nesten ble løftet opp fra bakken. Selv om hun hadde bodd I Alaska hele livet, var hun likevel redd for bjørner. «Kom deg bort!» Reef viftet med den brennende pinnen en gang til. «Jeg vil helst slippe å skyte deg!» Mange folk han kjente ville takket og bukket for muligheten til å skaffe seg et bjørneskinn, men Reef prøvde å skremme bort bjørnen. Og det funket. Etter noen minutter stillingskrig gikk bjørnen ned igjen på alle fire og luntet bort. Kira reiste seg og gikk bort til Reef da han kastet pinnen på bålet. Hva om den kommer tilbake? Det tviler jeg på. Jeg har bundet resten av maten høyt opp I trærne. Det ingenting han kan spise her. Hvis ikke han synes vi lukter godt, da? Vi setter teltene våre inntil hverandre. Rex vil varsle oss hvis det kommer noen. Jeg tar med meg rifla inn I teltet og bruker den hvis det blir nødvendig. Hun nikket og sendte en liten bønn til himmelen om at det ikke ville bli nødvendig. Hun ba også for Caden. Selv om Kira hadde vært livredd for bjørnen, visste hun at Caden måtte være enda reddere. Hvordan hadde hun det akkurat nå? Kjære Gud, beskytt henne midt I faren. Det var noe bare Gud kunne gjøre. Hun visste ikke hvordan, men hun var sikker på at det var mulig. Hun hadde vært der selv. Caden kom til seg selv. Det smakte brent. Hun hadde fått elektrisk støt igjen. Hvis den dama prøvde å bruke elektrosjokkvåpenet på henne en gang til, ville hun knekke det over hodet på henne, selv om hun måtte brekke hendene sine for å komme ut av håndjernene. Angela rullet ut en sovepose oppå en luftmadrass på bordet, med en lykt nederst. Caden fulgte lysstrålen med øynene oppover til taket der det dryppet vann. Nydelig. Det forklarte hvorfor det var så klamt og fuktig. «Jeg skal sove litt», sa Angela. «Hvis du vekker meg med noen narrestreker, så får du et nytt støt.» «Da skal du få angre.» Angela hevet et øynbryn. «Du begynner å få tilbake piffen, ja. Det godt å se. Da blir det enda morsommere når jeg banker den ut av deg igjen.»
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kristen lege ble angrepet av en alvorlig sykdom. En dag fikk han besøk av en venn som sa: «Det er beklagelig at en aktiv mann som deg må ligge her på ryggen uten å kunne foreta deg det minste.» Da svarte legen: «Vet du ikke hvorfor Gud av og til legger oss på ryggen?» «Nei», svarte vennen. «Jo», sa legen, «det gjør han for at vi bedre skal bli i stand til å se oppover.» Og da tenkte han på Bibelens ord: «Søk det som er der oppe.» Hvorfor skal det ikke alltid være lett? Hvorfor trenger vi å skakes litt av og til? Hvorfor er prøvelser nødvendige? Forfatteren C.S. Lewis skriver om dette: «Jeg beveger meg langs min livsvei på min sedvanlig fallende og gudløse måte og er fornøyd med det. Alt jeg tenker på er et muntert møte med vennene mine i morgen, eller litt småarbeid som gjør godt for min forfengelighet, en ferie eller en ny bok. Men da kjenner jeg plutselig et støt av smerte i mageregionen, som et varsel om en alvorlig sykdom. Hele korthuset mitt faller sammen. Alle mine små gleder minner om ødelagte leketøy. Så, sakte og motstrevende, skritt for skritt, prøver jeg å sette meg selv inn i de tankebanene som jeg alltid burde være i. Jeg minner meg selv om at alle disse lekene aldri skulle eie hjertet mitt, at mine sanne goder finnes i en annen verden, og at min egentlige skatt er Kristus. Men i det øyeblikk trusselen er trukket tilbake, spretter hele min natur tilbake til leketøyet. Dermed er den forferdelige nødvendigheten av prøvelser bare så altfor klar. Prøvelser kan ikke opphøre før Gud enten ser oss gjenskapt, eller ser at gjenskapelse ikke lenger nytter», skriver Lewis. Og dermed har den kjente forfatteren sagt noe om at prøvelse er en verdi som vi ikke må miste. For gjennom det som er vanskelig, oppdrar Gud oss til å prioritere rett og se hva som er virkelig viktig. Hvis troen og fellesskapet med Gud er et mål, så vil det bli gjennom prøvelsene i livet vi når det. I Jakobs brev kan vi lese: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» Det er dristig sagt. Prøvelser av mange slag kan ha det til felles at vi skal kunne se på dem med glede. Hvem er i stand til å takle motgang på den måten? Om vi ikke forstår og kanskje ikke godtar Guds oppdragelse, så kan vi i hvert fall lære oss tålmodighet. For skriften sier at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Om du akkurat nå opplever uforståelige og tunge prøvelser, så skal du se på dem som en tillitserklæring fra Gud, ikke et tegn på at han har forlatt deg. Det stille hav skaper aldri en sterk sjømann. Du kan ikke finne ut hva du har lært før du blir prøvet. Prøvelsen gir en anledning til å ta ut maksimum kraft. Og husk at når du er kommet vel over bakketoppen, så vil det gå fortere. Kraften vokser i tålmodighetens hage. Din prøvede tro skal før eller senere være med å ære Kristus, han som er prøvet i alt, og som derfor forstår deg fullt ut.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.